0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンタクララバレー日系キリスト教会の中尾佳之助牧師のメッセージです。神の子とされると題してガラテヤ人への手紙4章1節から7節よりお届けします。
1: 私たちにとってこのお父さんという存在はどういう存在でしょうかですね。どうでしょうか。父なる神様という存在がまずあると思いますし、実際の親あると思う。育ての親っていうのもあるし、会社の上司が私にとってお父さんみたいな人よですね。いや、いろいろ恩を受けたお父さん、いろんな意味でのお父さんというものが私たちにはあるのかもしれません。父の日、ああそういう人たちに本当感謝をしてないなっていうことだけは自分自身の中になんとなく実感をしていくんですね。いろんな恩に支えられてきたのに報いていないような気がするということを考えていきます。ここで今日パウロの伝えたいこと、その結論からまずお話ししますが、7節、あなた方はもはや奴隷ではなく子です、書いてあるんですね。この結論の前提として、なぜこれが来たのかっていうのが3節の問題がありました。この世の幼稚な教えの下に奴隷となっていました。幼稚な教えに苦しめられている、あなたたちは子なんですよという、そのアイデンティティをしっかり取り返していきましょう。幼稚な教えというのは口語訳では諸々の霊の下というふうに書かれてあるんですが、これはですね、いわゆる ABC、イロハっていうことなんです。あなた方は初歩的な教えに振り回されてしまっているけどですね、立法、確かにキリスト教の初歩 ABC って言えると思うんですね。昔の CM でうまく歌えないんですが、ABC は知ってても、それだけじゃ困りますってやつがあったんですね。ABC 知ってても英語は話せないわけですよね。英語を学んでいかなくてね。それだけでは困るんです。父母を敬え、盗むな、安息日を生とせよ。立法の面だけを私たちが知ったとしても、その意味がなければ、立法に振り回されてしまっていくんですね。また私たちを縛っている幼稚な教えっていうのは、立法だけでは実はありませんでした。今の現在にもこの幼稚な教えたくさんあるんです。聖書の時代にもたくさんありました。ルターの時代にも聖書を利用したいろんな異端や迷信がたくさんあったんですよね。現代っていうのは実は迷信だらけなんじゃないかなっていうふうに思うんです。アメリカで信仰を持っているといえば何も笑われることもありませんし、それなりの人はしっかりと何かの信念を持っていること、それは素晴らしいことだというふうにして評価されていくことがありますね。いや、生き方として尊重されていくということがあるんです。でもどうでしょうか、皆さん。日本では、教会行ってんだよって言ったら、あら、変わりもんね。信仰を持ってる。いや、なんかね、あったのかな。いろんなことを考えられていくと思うんですよね。それをおかしいという風潮があるんです。でもどうでしょうか。毎朝6時、日本のテレビ7時、今日のラッキーカラーは赤です。赤のものを持っていきましょう。水亀座の人、今日の対人関係ダウンです。なるほど、対策していこうっていうふうにして、天気予報を見るようにして、占いに気をつけているんですよね。だってそういう番組が私の記憶では20年ぐらい前からあるんですが、今でもニュースで言ってるってことは視聴率が取れている。日本人はそういうものに振り回されて信じているっていう現在の状況かもしれないですよね。日本の人たちにですね、今あなたが不幸なのは先祖を粗末にしているからですよって、これ殺し文句なんですよね。思わず頑張っちゃうんです。 お墓の掃除に行くんですよね。霊感商法の手法ですが、じゃあこのラッキーアイテム、この仏像を買いましょうって言われてしまうと、そんなのを受け入れないって国民だったはずなのに、それにすっかり乗っかってしまうっていう、この私たちの掲げている文化背景があるかもしれません。人を縛り付けている幼稚な教えっていうのが、実は私たちの私生活の中にいろんな側面で見られていくっていうことも、今日の聖書の箇所が言っていることにも含まれていると思うんです。実はいろんな教えに私たちは縛られていますよね。あの人がこう言ったから、あの人がこうしたからですね。実は自分では決められないので、そう言ってくれると助かったりするんですよね。主人がやめろって言うんでですね。よくあるケースなんで、主人に聞いてみると何も言ってないっていうね。まあよくあるんですが、まあそれはまあ違う話でしたが、そういうものを私たちは実は引っ張られているような、利用しているような、実は楽だったりするんですよね。こういうふうにしろと言われたり、これは危ないよと言われたりすると、意外と楽だったりするので、思わず自分から振り回される中に入ってしまっているっていうこともあるかもしれない。教会の中にもそういう迷信に振り回されることが、実は教会の歴史の中にたくさんありました。私たちの教会はウェスレーの流れを組んでいる教会だと思うんですが、その流れの下にある教会、このウェスレーの日記にある文章があったんですが、それを紹介したいと思うんですが、ウェスレーというのはモラビア派の人たちから多くのことを学んでいきましたですね。そこで後で気づいたことなんですが、ある日記に記しているんです。モラビア派、お世話になっているんですから、

いいものを着ていても意味がないじゃない。意味、黒というものにこだわりすぎて黒に縛られてしまっているとするならば、何かおかしいじゃないですか。立法の教え、そういうものに実は縛られていて、その本質というものを私たちは忘れてしまったら、いつの間にかそういうふうなことが起きている。神様の愛を知っているって言うんだけども、その本質を忘れていたら、全然違う愚かな私たちは行動をとっているのかもしれません。皆さん方が一人一人抱えている問題があると思うんです。今抱えている問題っていうのは、どうしてそれが起こったんでしょうか。私たちの信仰が足りなかったことが原因だったんですか。そうではないと思うんですよね。でもですね、あるわけですよね。私はまあクリスチャンホームに育ちました。病弱だったんですよね、子供の頃。喘息とかでよく病気になっていたんですけども、母が一生懸命に祈ってくれたんですがですね、私が病気になったらですね、母がぽつりとですね、最近私祈ってなかったからなって。それとこれとは関係ないんですよね。でもそういうふうにこう言ってしまう、私のまあ身内がまあいたわけですけれども、ありますよね。ああ、私、教会の奉仕やってなかったからな。ああ、神様が今もう一回教会に戻れっていう、これはサインなのかなとかですね。いろんなことを考えたりしていくことが、もしかしたらあると思うんですが、私たちの問題、それは信仰の行いが足りないことが原因ではありません。いろんな縛りが私たちの生活にはありますね。家族としての縛りや制約がありますよね。あの家族がいなかったら、あの家族が気まずかしいから、あの子が、あのお父さんが、あの親戚がですね。いろいろあると思う。そういう縛りが私たちにはあるんですよね。自分が男性だから動きにくいという縛りもある。自分が女性だから世の中で用いられない、いや評価されない、いろんな縛りを私たちは持っているかもしれません。私たちがアメリカで移民だからっていう下にいるかもしれない。肌の色っていう問題を私たちは抱えているかもしれません。それぞれが持っている縛り、それぞれが持っている問題、それを私たちはどう解決しようとしているでしょうか。それを自分だけで解決していくとするならば、それこそが幼稚な惑わしに私たちは縛られている。私がしっかりしなくてはいけないんだと。五節に、これは律法の下にあるものを贖い出すためでと書いてあります。これ、キリストは、キリスト抜きで私たちはいつの間にか迷信に振り回されてしまっているのかもしれません。4節に、しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいましたって書いてあるんです。定めの時っていうのはクリスマスですね。先週の祈祷会でですね、こう伊藤姉妹がおっしゃってたんですけれども、父がクリスマスは体当たりだっていう文章を見つけたって言うんですね。へえーと思ったんですね。印象深い言葉だなと思ったんです。体当たり、なるほどっていうふうに思ったんです。体当たりっていうのは全存在をかけてぶつかっていくことですよね。キリストが全存在をかけて私たちのところに来たクリスマス。キリストってのは私たちのために全存在をかけて体当たりしてでも、すべてを無にしてでも私たちのところに来てくださる方。それが私たちのキリスト。私たちを救うためにキリストは何をしたのかというと、ここに書いてある。女から生まれた。書いてあるね。女から生まれたっていうのは、もちろんですね、私たち男から生まれた人は誰もいないんですね。わざわざこの女から生まれたって書いているのは、人として生まれたっていう意味が、今ここには表したいわけなんです。
女から生まれた。

れたキリスト、人として生まれたキリストは、あなた方が、皆さんが、なぜ悩むのかを理解できる方なんですよね。なぜ迷信に振り回されてしまうのかを理解することができる方。なぜ縛られていると分かっていてもやめれないのかを分かっている方。その律法の下で生きたっていうのが、救い主キリスト、御のから生まれたんだ。私たちと同じ苦しみを理解するものが、私たちの救い主となってくださっている。何でもいいから救え。いいからついてこいっていう無謀な方ではないんです。分かったって言ってくれて、私たちをその苦しみから引き上げてくださるのが、私たちが信じているキリスト救い主ということがあるんです。今私たちが抱えている悩み、問題は信仰が足りないことが原因なんでしょうか。じゃあ信仰っていうのは何でしょう。何への信仰なんでしょうか。私たちが信じる信仰はこのキリストへの信仰、キリストを信じる福音への信仰、五節なんです。これは律法の下にあるものを救い出す、贖い出すための信仰。私たちはどうしてこうなったんだという問題の中、いや縛られて身動きが取れないじゃないかという嘆きの中から救い出されていく存在、それが私たち、究極の私たちの内側の罪の問題から救い出していくためのキリストがいるんだということを私たちは信じているのが私たちの信仰です。いつの間にかいろんな迷信に騙されてしまって、私たちは神様の愛を忘れてしまっているのかもしれません。キリストは律法の下にいるものを救うために律法の下に来られたんですね。律法は幼稚なので、いや馬鹿げているので、それはなしにしようとしませんでした。その下に来られたと書かれています。イエス様だけがこの律法をしっかり全うしていきました。それをなしにしたんではなくて、その一つ一つを全部受け止めていかれた方が私たちの信じるキリストです。律法をすべて成就していく、成就なさった。そのようにして生きて十字架に作られた唯一のキリスト、律法の責めを全部負ったのが私たちの信じているイエス・キリストです。その方が唯一、その方だけが私たちの弱さを補うことができるんではないでしょうか。すべてを全うされた方が私たちを補ってくださっているわけです。コロサイの2章の14節にこうあります。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けされました。キリストの十字架によって私たちを責め立てる罪の責めはもうなくなってしまったんですね。過去の罪に怯えることは必要ないんですね。葬られたものをわざわざ私たちは掘り起こしてきて怖がっている私たちの中にあるのかもしれません。もう解決がしてるんだから、もう心配することないんだからいいよって言ってるのに、いやもしかしたらと私たちは心配をしていきながら今日の日を喜んで生きることができなくなっているんじゃないでしょうか。今日の聖書の箇所でパウロは奴隷と子供の違いを示して救われたというのはどういうことなのかっていうことを伝えています。奴隷っていうのは主人がいますね。主人っていうのはどういう存在でしょうか。雇っている人を見て主人は評価をするわけですよね。
で、ろくに働いてない人がいたら注意をする。それでも聞かなかったら辞めさせていくですね。すごく働く人は評価してボーナスでも上げようとしていく。これが世の中の原則で原理、やむを得ないことだというふうに思うわけです。主人と雇い人という関係はそういう関係ですよね。奴隷っていう状態はそれに縛られている状態です。もし私たちがこの律法が神様だっていうことになると、いつも私たちはこの神様の目を気にしなければなりません。律法を守っていれば安心なんですが、律法を破れば自分は神様に捨てられてしまうんだ。怯えていかないといけないんですよね。でも親子の関係だったらどうでしょうか。そうではないんですね。親も子供も行動や生活に配慮をして努力はしていきますけれども、究極的には子供が失敗をすれば親はそれをかばっていくんです。親は子供にこうあってほしい、こう生きろとしつけて指導をしていきますが、いわゆる就労関係や主従関係のそれとは違うんですね。子は奴隷と違って評価の目にさらされるのなく、愛の目で包まれていくんです。私たちの教会にも小さな子供がいますけれども、子供が一歩歩いただけで家族は大喜びですよね。いや、転んだって大喜びをしていく。愛されている存在はそういう存在なわけなんです。私たちが子供というのはそういう評価の目にさらされている存在ではないんですよっていうことなんですね。もちろん親はその子を育てようとしていきながら見ているわけです。神様も私たちを見ているでしょう。親は子供の行動がどうであれ、それを補い、かばっていくものですね。それは常識ということではなくて、愛なんです。無条件に子供を愛していく。無条件に子供を愛している父親は、子供に何を願うでしょうか。しっかり動くことではなくて、信頼をしていくこと。服従ではありませんよね。親を信頼をしていく姿を願っていくわけです。パウロはここでイエス様がアバ父よと祈られた言葉、この一つの言葉で全ての問題を解決する素晴らしい言葉でまとめ上げたなというふうに思うんですが、アバ父よっていうノリができたらもう合格というか、この問題をクリアにしているわけなんですよね。私たちが心からお父さんって祈ることができるんだろうか。子供がもうどうしようもなくなった時、アバっていう、お父さんって叫んでいく、もう限界っていうところ、そこで湧き出ていく、いや口から言葉としていく言葉がこのアバなんです。助けてお父さん、そういう思いがある言葉が幼稚語のお父さんという言葉、アバじゃないかっていうんですね。幼稚語がわざわざ使われていったっていうのは理由付けは何も関係ない。今私はお父さんと呼ぶ資格はないということではなく、もう自分の限界ギリギリで起きた時、私たちが頼るべきところはどこか、アバだよ、お父さんの元に帰っていくことだよっていうことです。アバ父よと、すべての救い主様の神様に私たちはすべての問題を委ねて届けているでしょうか。アバって今さら呼べないと私たちは思うかもしれません。ルカの福音書で、あの放蕩息子が家に帰るとき、お父さん、私はもはやあなたの息子と呼ばれる資格はありませんと告白しました。
この告白が出た時に彼は自分が息子だったっていうことを自覚した瞬間なんですよね。私たちがアバって言った時には私たちが息子なんだ、子供なんだっていうことを実感していく、その瞬間なんです。私は一人で頑張っているんではなくて、アバって呼べるお父さんがいたんだっていうことをリアライズしていく瞬間です。彼の気づきは、父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるからではないかですね。息子が受け取っていた恵み、今それを全部失って豚の餌を食っている自分、その惨めさを知った瞬間です。そして自分の中でもう自分はその恵みを受ける資格はないんだと自分自身に向き合った瞬間が、あなたの息子と呼ばれる資格はありません、自分の存在意義のどん底にいた瞬間だというふうに思うんです。どん底でこの息子は愛があったんだっていうことに気づいたんですよね。そして父のもとに足を向けたんです。あそこには愛があるんだ、そこに行けばいいんだと家に帰り始めたのがこの瞬間なんです。イエス様を十字架へと打った弟子のユダとペテロ、何が違ったんでしょうか。確かにペテロはイエス様の側近として可愛がられた存在だったというふうに言えるかもしれません。共に行動をしていきました。でもユダはユダで、そのイエス様のグループの財産を任せられていたわけですから、全部やっといてねって任されていた、信頼されていたっていうのは嬉しいじゃないですか。そういう存在にいたにもかかわらず、彼は定期的にお金をごまかしていてしまったわけですよね。ペテロは十字架を前にしてやっぱり逃げたわけです。ユダも物語が示すようにイエス様を撃って自殺をしていきます。彼はイエス様に失望しただけではなくて、自分自身の罪の深さにも絶望して人生に決着をつけたんですよね。絶望してしまったんです。自分で絶望して自分で決着をつけていく生き方、それがユダでした。ペテロは違います。同じように愛され、同じように育ったんでしょう。でもペテロは違う。自殺しなかった。いつものように寮に出ていく道を選んでいきました。自分はなんて哀れだろう、惨めだろうと共に泣いたと思うんです。ペテロもユダも。なんてことをした、裏切ったんだろうって。ペテロは泣きながら今生きる道を選んで、体裁考えず彼ができる道へと戻っていきました。これが私たちの生き方だと思うんですよね。いろんな失敗あるかもしれない。泣きながら今できることをやっていく。彼には漁師しかできなかった。また漁に出かけていくところ、その絶望の中にイエス様はペテロに現れていったんです。そんな彼を、イエス様を放っておかない、絶望の中にいるものをイエス様は放っておかない、もう一度たくさんの魚を釣らせて私の子羊を養いなさいという使命と任せるという信頼を託しておってくださったんです。私たちが絶望の底にいるならば、私たちはもう一度アバ父よと主を呼び返していきましょう。イエス様は私たちを絶望の底に放っておく方ではないんです。自分で自分の人生に決着をつける生き方ではなく、救い主なるキリストを信じて私たちは絶望ではなく希望に生きていく、イエス・キリストの十字架の愛をもとにして生きていきたいというふうに思うわけなんです。
これしかできないというちっぽけなという弱さにというどうしてこうなったのという現状にいるのかもしれませんが、そこに救い主なるイエス様、アバ父よと私たちは祈っていきましょう。でもそれはできない。聖霊様がアバ父よと祈れるようにしてくださるんですよと、今日の聖書の箇所で教えてくださっています。なかなか祈れない私たちに聖霊まで送っておってくださるんですよね。聖霊なるお方がアバ父よと祈っておってくださるように教えてくれる。イエス・キリストの十字架を思い上げていく、そして父なる神様を思い返していく、三位一体の神様がそこにはあるんです。一人子イエス様を十字架につけられ送った父なる神様の身思いを私たちは深く深く知っていくことができます。2000年前の時が満ちたと書いてあります。イエス様が生まれました。今私たちのうちに時が満ちたと取ることもできるかもしれません。今まではアバ父よと祈らなかった、でも今はアバ父よと祈ろうと、時が満ちた時、聖霊が皆さん方の心にキリストを生まれさせておってくださっていきながら、いやキリストと同じように歩んでいいんだと自覚させてくださって、私たちは神様をお父さんと言って祈ることができるようにしてくださるんです。今時が満ちたというこの言葉を受け取りましょう。私の心の内に父なる神様をしっかり迎えていく瞬間、私たちは持っているでしょうか。天の父なる神様と祈り、神様の御手の中で泣きですね、その御手の中に飛び込んでいく、そのものを神様は喜んでくださいます。あの放蕩息子のストーリーで帰ってきた息子はどう言われましたか。ところが父親はしもべたちに言った、急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着させなさい、それから手に指輪をはめさせ兄に靴を履かせなさい。一番良いものですよ、一番良いもの、最高のものを備えたいと思っているのが父の姿だって聖書は教えているんです。私たちの父なる神様は、私たちが泣きながら帰っていくならば、これを用意しておってくださるんです。幼稚な教えに縛られていて、家に帰らないでそこで頑張ろうといつまでもしているのかもしれません。皆さんを愛している父なる神様は私たちをそうしておってくださるんですから、今朝父の愛に応えてそこに飛び込んでいきましょう。自分が不幸だという原因を過去に私たちは探してしまいます。あの時ああすればよかった、あの時祈っていなかったから、聖書の教えとはかけ離れている生活を私はしている、いやラッキーから間違えたかな。そうでなくてもいろんな思いがありますね。ああ私は友達との会話で調子に乗ったなとか、いや傲慢だったな、許せない思いがあるな。過去を私たちはほじくっていくならば、いろんな罪責感が私たちの心の中にあると思うんです。成果主義で私たちは踊らされています。競争社会のこのシリコンバレーで苦しんでいます。時には成果や競争が自分を支えていくんですね。これをやったという成果が安心感を与えてくれるんですね。この時代で言うの、聖書の時代で言うならば、律法が自分を支えていくものになっていたわけなんです。私たちを支えているアイデンティティ、私たちを支えているものは何でしょうか。詩編の22編にこうあります。しかしあなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼まれた方、生まれる前から
私はあなたに委ねられました。母の胎にいた時からあなたは私の神です。私自身という存在、その基盤は私自身にあるんではなくて、母の胎にいた時から私を選び、形作り、命を与え、そして生まれさせた神様にあるんだ。私たちが神様を信じているその前から、神様は私たちのことを知っていて、分かっていて、作っていたんだ。私たちの存在の根源は神様にあるんだ。この神様、父なる神様に私たちのアイデンティティは属しているわけです。天のお父様が私たちの本当のお父様、私たちの命を始め、私たちを導いておられる父なる神様ですよね。どうでしょうか。自分で自分の支える必要はないってことです。自分の殻に閉じこもって自分を守る必要はないっていうことです。大切なのは、アバ父よと、父なる神様を私たちは知っているかということです。他人と競争して勝ち負けを争い、勝てば誇り、負ければ自己卑下をしていく。そこにアイデンティティを私たちは置いているでしょうか。私を愛してくださる父なる神様が、私を形作り、命を与えておってくださり、いつでも戻って来いとおっしゃってくださっている。このアイデンティティを私たちの内側にしっかり持つならば、私たちは、なんて自由に生きていくことができるんでしょうか。いろんな縛りから解放されていく一つの言葉が、このアバ父よという叫びであり、祈りであり、父の懐に飛び込んでいく、過去に縛られず今を生きていくっていう生き方ですよね。この自由を持っている私たちには希望があります。夢があります。明日何をしようかと考えることができる。そのことは父を喜ばせることではないでしょうか。子が独自に動き、子が喜んで何かをしようとしていく姿を父なる神様は喜んでおられます。私たちがいろんなしがらみから解放され、すべての責任を私が負うから自由にやれと言ってくださっている父なる神の愛を受け、アバ父よという祈りを心からできるようになっていく。これが神様が一番望んでおられることではないでしょうか。神様の愛を受け止めて、信頼して、お父さんありがとうと応答していく。いや、自らの父親に、お世話になっている父親に、いや、天の父なる神様に、心から感謝しつつ、私たちは大きく、新しく、また夢を描いていきながら、明日を生きていくように歩んでいきましょう。

ただいまサンタクララバレー日系キリスト教会の中尾吉之助牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

あなたは教会で何かの働きのために献金のアピールをする機会があるでしょうか。その時にどのような言葉を教会の皆さんにお伝えしているでしょうか。私たちは時に申し訳なさそうに、とても控えめに、すいませんが、これこれのために献金をお願いしますということがあります。でもそうする必要はありません。なぜなら献金は人ではなく神様の働きのためにするものだからです。そして献金をする方にとってその働き、ミニストリーに加わる恵みの機会となります。もちろん配慮を持って話すことは大切ですが、ぜひ献金を持って神様に仕える喜びを伝えていきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節。

0: CBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: さて、私たちはマルコの福音書を学んでいます。主イエス・キリストのご生涯と御業を学ぶことは非常に重要です。主イエス・キリストが人としてどのようなお方か、そしてどのような御業をなさるのか、そのことを知らないと私たちは実に霊的に貧しいことになります。さて、マルコは彼の福音書の中の最初の章の一節から八節の間で三つの声について書いています。第一節は筆者、すなわちマルコの声で、神の子イエス・キリストと記し、イエス・キリストに関する彼自身の結論を述べています。第二節と第三節には預言者の声について書かれています。ここでは私たちに明らかにされた預言者の声はマラキ書だけでなくイザヤ書にもあって、どちらも来るべきメシアである主イエス・キリストと備えるものとしてのバプテスマのヨハネについて触れています。これは大事なことですので覚えておきましょう。御言葉を開きましょう。新約聖書マルコの福音書第一章の四節から八節まで、私と一緒にもう一度お読みください。バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛で折ったものを着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼は述べ伝えていった。私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。私は、あなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。バプテスマのヨハネの役割は何だったんでしょうか。彼の役割は、来たるべきメシア、イエス・キリストのために道を備えることでした。バプテスマのヨハネの伝道については、傾聴に値する考えがいろいろあります。ある聖書教師は、バプテスマのヨハネは彼の話を聞く人々の誰もが自分の人生に必要だということを話した。それで人々は遠いところからもはるばる旅をして彼のところに来たのだと言っています。多くの人々が30km も 40km も砂漠の道を歩いてきては、ヨハネの説教を聞こうとしたんです。あなたはそうなさいますか？あなたなら30km とか 40km の道のりを文字通り歩いて、誰かの話を聞きに行くでしょうか？もしその人があなたの人生のニーズを本当に満たすのであれば、おそらく行くでしょう。ヨハネは、当時の人たちが、そして今日の人々も同じく答えが欲しいと思っていることについて、率直に話していたんです。バプテスマのヨハネの時代の人々は、神様の前に罪を犯し、その結果心が責められ、恐れ苦しんでいたんです。罪を犯し、その結果心が責められ、恐れ苦しむという三つの分野を解決する答えは、お互いに密接な関係があるんです。実は、今日の私たちも 全く同じことで悩んでいるんです。すべての人は罪人であると申しました。これは誰も例外ではないという明確な御言葉の宣言です。罪とは一体何なんでしょうか。罪とは、煮詰めた言い方をすれば、自分がと自己をひけらかすことです。いつも自分のことばかり気にしているところに罪はあります。パウロはエペソ人への手紙の2章1節で次のように述べています。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものでした。当時の人だけでなく、今日の人々にとっても、罪を犯すこととともに、そのことによる後ろめたさややましさはとても大きな解決しなくてはならない問題です。罪を犯して心がやましくなるとどうでしょうか。自己嫌悪に陥ります。本当にそうなんです。罪は自分を第一に従ります。自己中心的で自分の欲のために行い、そのためにはどのような犠牲を払っても構わないと思います。一方、罪を犯すとそのやましさで自分が嫌になります。私たちは自分の罪のゆえに自分自身も傷つけ、他人も傷つけることに嫌気がさします。私たちは自分がしていることも、そのゆえに自分のうちにやましさがあることも分かっているからです。このようにして、私たちは罪を犯すことによって他人を傷つけるばかりでなく、自分をも憎むんです。さらに自分が罪人であると気づくと、心はやましさでいっぱいになるんです。これはバプテスマのヨハネの時代だけでなく、今日の人もそうです。それが人間の本性なんです。率直なところ、あなたは心の内で罪を犯していると感じていますか？そのことで自分自身や人々を傷つけていると気づいておられますか？それに対して、そのようなものは自分のうちにはないかのように装ったりしていませんか？あるいは自分に、いや、それはそんなに悪いことではないと言い聞かせてはいませんか？しかも心の奥底では神様の御前に自分は罪あるものだと気づいていて、その意識から逃れることはできないんです。違いますか？罪深さは自己中心そのものであり、罪のゆえのやましさや後ろめたさは自己嫌悪そのものです。それでは、恐れはどうでしょうか。罪やそのゆえの後ろめたさは恐れを生みます。恐れは自己不信です。恐れとは自分で自分の人生をこれ以上コントロールできなくなった時に、自分の力を超えた権威や力が存在しているのだと気づいて怖くなることです。私たちはそのような権威や力に向き合うことになるのだといつかは知るんですが、それが現実となることを極度に恐れるんです。ちょうどアダムとエバがエデンの園で神様に対して罪を犯したとき、彼らの目が開かれて、木の葉で彼らの裸の体を隠そうとしたようにです。そのときは夕方で、神様がいつものように彼らと話を交わそうと園へ降りてきました。彼らは神様から隠れました。罪を犯したゆえにやましさを感じ、恐れたからです。罪は後ろめたさと恐れを生みます。このようにして彼らは隠れましたが、 神様が、お前たちはどこにいるのか、と尋ねられたので、何も隠すことはできませんでした。それでも、自分たちを正当化しようとしました。人は恐れると、苦悩し、ひどく不安になり、そして激しく葛藤します。罪や神様への反抗や、御心を行わないことや、神様への不従順は、後ろめたさを生み出します。そして、後ろめたさは、恐れを生み出します。で、バプテスマのヨハネは、人々がこういった根本的な現実問題に苦しんでいるのだと、神様の導きによって気づいていたに違いありません。ヨハネは彼らに、あなた方のその問題の答えは神様である、と教えました。実際今でも神様が答えなんです。バプテスマのヨハネは、

イエス・キリスト以外の罪の問題に対する答えはありません。ペテロは、キリストだけです、と使徒の働き4章12節で言いました。この方以外には、誰によっても救いはありません。天の下で、この皆の他に、私たちが救われるべき名は、人に与えられていないからです。そしてピリピの監視は、彼の人生最大の危機の時に、使徒パウロの前にひざまずいて、私が救われるためには何をしなければなりませんかと叫んだんです。パウロは答えて言いました。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも、あなたの家族も救われます。神様だけが罪の問題の答えであり、神様だけが罪のゆえに持ったやましさとか、後ろめたさという問題の答えです。私たちはイエス・キリストを私たちの個人的な救い主と信じるなら、それらは取り除かれます。どうしてでしょうか？それは神様が私たちにイエス・キリストにある完全な義を下さるからです。私たちは自分自身の義で神様の御前に立つことはできません。私たちには義はありません。なぜなら私たちは罪人であり、神様の御前に不義なるものだからです。神様はそれをご存知であり、私たちも知っています。したがって私たちは自分自身の行いや正しさによって御前に立つことはできません。私たちはイエス・キリストにある義によってのみ神様の御前に立つことができるんです。イエス・キリストを受け入れ、救い主と信じる罪人に神様がイエス・キリストによる義をくださるんです。私が神様の御前に立つと、カルバリの丘の十字架の上で私の罪のために流されたイエス・キリストの尊い血潮を通して神様は私をご覧になります。その血潮によって私の罪は取り除かれているからです。なぜそれがわかるのかと申しますと、神の御言葉がそう語っているからです。御言葉の中に、主は再び我らを憐れみ、我らの咎を抑え、すべての罪を海の深みに投げ込まれる。これは御箇所にあります。また、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。とあります。これはイザヤ書にあります。神様は私の罪をイエス・キリストにある信仰により許してくださいます。それだけでなく、罪を犯した後ろめたさを私から取り除いてくださるので、私はもはや恐れないんです。志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。と、イザヤ書26章3節にあります。魂に何の恐れもなく歩む方法は、イエス・キリストを完全に信頼することです。お分かりのように、すべての人々が必要としていることは、罪と、そのゆえの後ろめたさや、やましさ、そして恐れに対する解決です。イエス・キリストを救い主と信じ、このお方を自分の本当の主として従いますと、心に決めた人すべてに、イエス様はその人の人生の必要を勝利のうちに満たしてくださいます。ですから、私たちは救い主である神様の御業を喜び、主を賛美するのは当然ではありませんか？イエス・キリストの福音を、すなわち神様がこの世とご自身を和解させるためにこの世に来られたという良い

0: らせを人々と分かち合いたいと、私たちが願うのは当然ではないでしょうか。神様は聖書に記されているように、キリストによってこの世とご自身を和解されたんです。神様は私たちがまだ罪人であった時に、そのご愛を私たちに向けてくださり、イエス・キリストは私たちのために死なれたんです。イエス・キリストが私たちの罪とその重荷と恐れに対する答えです。もう待つのはやめましょう。待つ必要はありません。まずイエス・キリストが救い主であると信じましょう。次にイエス・キリストが私たちの答えなのだと全面的に確信して信頼しましょう。父なる神様、今日この御言葉を分かち合えて感謝します。どうか御言葉により私たちの心を祝福してください。神様どうぞ今日救われる魂を起こしてください。あなたを信じる者を強めてください。イエス様がどのような方であるのか、またイエス様が私たちのためにしてくださったことのすべてを気づかせてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

BBN 聖書学院では新約聖書のヤコブの手紙を学んでいただけます。試練の中にいるクリスチャンに励ましを与え、またイエス様を信じる者としての生き方について考える機会となります。一つの章をじっくり学ぶ、その恵みも体験してください。聖書学院のホームページからあなたの受講登録をお待ちしています。

アダムとエバが罪を犯したとき、神様は彼らを呪うのではなく、あなたの上に地は呪われると仰せられました。そして動物の皮の衣で彼らを覆われました。この皮の衣は将来ご自身の命を捧げて私たちを覆ってくださるイエス・キリストの象徴です。神様はあなたを呪うのではなく、愛をもって罪の恥から覆ってくださり、救い出そうとしておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1、1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1、1章9節。

0: 急行新宿行き、まもなく発車いたします。乗り降りはお早めにお願いします。押し合わず空いている乗車口からご乗車ください。急行新宿行き、扉閉まります。
1: おい和弘、早くしろよ。
0: 駆け込み乗車はおやめください。
2: あ、どこの席だ。同じやないか。年寄りが来たら席譲ってやればいいんだよ。
3: 毎度ご乗車ありがとうございます。この電車は急行新宿行きです。次は千歳烏山に停まります。
4: この二人、同じ青春高校のバレーボール部の加藤正史と西村和弘、練習を終えて疲れ切って帰宅する途中でした。その一人、クリスチャンの正史は電車にシルバーシートが設けられたことについて納得のいかないことがたくさんありましたが、かといってシルバーシートにはどうしても座りたくありませんでした。
1: シルバーシートなんか、お年寄りや体の不自由の人が座るところじゃないか。
2: 何グズグズしてんだよ。目の前に空いてる席があるのに座んないのは、きっと今日の紅白試合で手を抜いてたから。何しろフルセットで戦ったんだもんな。疲れない方がおかしいぜ。
1: 分かったよ、座るよ。
2: やっぱそれが自然な行動ってもんだよ。武装も言ってんじゃん、自然に帰れってさ。
3: まもなく千歳烏山に到着いたします。お降りの方はお手回りの品をよくお確かめの上、順序よくお降りください。
2: あれ、やばいな、おばあさんが乗ってきたぞ。
0: 急行新宿行き、発車いたします。
2: あれ、寝たふりしよう。まさし、早く寝たふりしないとあのおばあさんと目が合っちまうぞ。
4: この駅で乗ってきたおばあさんは少し左右を見回した後、まさしたちの座っているシルバーシートの前にやってきました。
1: まずいな、よりによって俺たちの前に来るなんて。席譲ろうかな。でもなんか気が進まないな。おい和弘、和弘、あれ、本当に寝ちまったのかな。これも寝たふりするか。
3: この電車は急行新宿行きです。次は桜上水に停まります。この電車には1両おきにシルバーシートが設けられています。お年寄りや体の不自由な方には進んで席をお譲りください。
2: まさしはまだ席譲らねえのかよ。今放送してたじゃねえかよ。ここで席譲らねえとクリスチャンの恥だぜ。キリスト教ってのは愛の宗教なんだろ。隣人を愛さなきゃダメだってあれほど言ってたじゃねえかよ。俺はその点そんなもん信じてねえから気が楽だよな。俺は他の奴らより自分の方が可愛いもんでね。まさし、早く席譲ってやんないと、あのおばさんかわいそうだぜ。
1: 席変わってあげようかな。俺クリスチャンだもんな。このおばあさんを立たせておいて俺が座ってるってのもおかしいんだよな。だけどな、今から席譲ってあげるんじゃ、なんか周りの人に変な目で見られないかな。わざと席を譲るところを見せびらかすみたいだな。
4: 誰もおばあさんに席を譲ってあげようとはしません。電車は次の駅に近づきました。
1: やっぱり周りの人の目なんか気にしてちゃいけないんだ。人生の先輩が目の前に立っている。いろんな苦労をしてきたおばあさんが、俺は体力があるんだ、このおばあさんより俺なら立てても大丈夫さ。よし、席変わってあげよう。
4: 正史がそう決心して立ち上がろうとした瞬間、
5: あの、そこのおばあさん、どうぞここの席におかけください。
4: そう言ったのは彼の斜め向かいの普通席に座っていた一人の女子高生でした。
1: あ、あの子は確か1年 C 組の。
4: そうです、彼女は正史と同じ青春高校の1年後輩の藤田和恵でした。
1: 藤田がああやって自然に席を代わってあげられたのに、これはどうしてできなかったんだろう。何を迷っていたんだろう。
4: 彼は和恵の澄んだ瞳と譲られた時のおばあさんの嬉しそうな顔が忘れられませんでした。2日後の土曜日、練習帰りに偶然彼女を見かけた正史は思い切って声をかけました。
1: あ、ちょっと君。
5: え、私ですか。
1: そう、君藤田さんだろ。俺2年C 組、加藤正史。
5: 知ってます、バレエ好きですから。
1: あ、そう、照れるな。あのさ、ちょっと話があるんだけど、君おととい電車の中で おばあさんに席を譲ってやったろ。あれさ、
4: まさしは思い切ってあの日の出来事を話しました。シルバーシートにいやいやながら座ったこと、あのおばあさんを見ても立てなかったこと、彼女の行為を見て恥ずかしく思ったことなど。
5: 私別に何か偉いことしたなんてちっとも思ってないし、加藤さんにそんなこと言われると困っちゃうんだけど。それはそうと、先輩はどうしてそんなにシルバーシート嫌なんですか？
1: 嫌というか、なんかさ、まるで老人向きの特別席を作ってさ、しかも一電車の半分だけだよ。それさえやっとけばあとはいいって感じでさ、体よくお年寄りを閉じ込めてる感じじゃない。
5: つまり本来はそんな特別席を設けなくても、どの座席だって自発的に変わってあげるべきだっていうこと？
1: そうなんだよ。特別席なんか設けたって、人の心が本当にお年寄りを大切にするんでなきゃ無意味だと思うんだ。
5: わかります、先輩の言うこと。でもそれにしては、おとといの先輩たちの行動はちょっと言ってることと違うようでしたけど。
4: まさしはみるみる顔がカーッとほてるのを感じました。こともあろうに、その数少ないお年寄り専用席に座って立とうとしなかった自分のいやらしさをまざまざと思い出したからです。
1: 君の言う通り、一言もないよ、ごめん。藤田、一つだけ聞きたいんだけど、君どうしてあんなに自然に席を譲ってやれるんだい？恥ずかしいとか、キザだと思われやしないかとか考えたことはないのかい？
5: そんなこと考えたことないわ。というよりか、そんな自分の気持ちなんか考えてる余裕ない。うちにおばあちゃんいるの、母の母、72。母が病気がちだったんで、私を小さい時からとても可愛がって育ててくれたのね。クリスチャンで、いつも聖書の話をしてくれたの。
1: ふーん。で、君もクリスチャンに？
5: 縛られるのが嫌だから、そのうちに、なんで逃げてんだけど。でね、そのおばあちゃんが2年前に脳溢血で倒れちゃったの。私その時、これまでおばあちゃんからもらったものを、一生懸命看病をしてお返ししなきゃって決心したの。3度の食事の箸の上げ下ろしから下の世話、その他どんなことでも。最初は何を言ってるのか分からなくて困ったけど、そのうちにおばあちゃんの目の動きで何をしてほしいか分かるようになってきたわ。
4: まさしは淡々と話す和江の話を目を見張るような思いで聞き入っていました。
5: おばあちゃんからいつも聞いていた聖書の言葉、あんまり覚えてないけど、その中で一つだけ、あなたのしてほしいと思うことをあなたもそのようにしなさいっていうの。自分がそうしてあげる立場に立ってみて、ああ、おばあちゃんは私にもお母さんにも誰に対してもこの言葉の通りに生きてきたんだなってことが実感として納得できたって感じ。
1: あなたのしてほしいことをあなたもそのようにせよか。うん、マタイ7-12だ。
4: 彼にはその時、これまでは1年に一度遊びに行くだけで、普段はあまり考えたこともない新潟の祖父母のことが急に身近に感じられてきたのでした。
1: 俺にはまだいるんだ、してほしいことをしてあげられる相手が。遅すぎないうちに、そうだ、おじいちゃんおばあちゃんにまず手紙を書こう。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

苦しみの中にいるとついぶっきらぼうになったり投げやりになりがちですよね。ですが耐え忍びましょう。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからですと聖書が約束しています。イエス・キリストがこの世界にお戻りになるとき、私たちクリスチャンはすべてそれぞれの報いを主から受けます。そのとき誰にも認めてもらえなかった良い働きが明らかになります。地上では小さなものが大いなるものとされます。誰からも忘れ去られていた人が栄光と栄誉を受けます。試練は苦しいものです。ですがその向こうで栄光の冠があなたを待っています。

赤ちゃんは進化していない。アンサーズインジェネシスです。お腹の中の赤ちゃんは成長する過程で進化の歴史をたどると聞いたことがあるかもしれません。実はこの考え方は何十年も前に否定されています。ですが今なお教科書や理科の実験で取り上げられることがあります。その根拠としてよく挙げられるのが、人間の胎児に見られるとされるエラの裂け目、卵黄脳、そして尻尾です。しかしエラの裂け目と呼ばれるものは実際には咽頭脳と呼ばれる構造で、やがて耳の内耳などの器官へと発達します。卵黄脳も卵の卵黄のようなものではなく、胎児に最初の血液細胞を供給する重要な役割を持っています。また尻尾と言われる部分も本当の尻尾ではなく、将来筋肉が付着して立ったり歩いたりするために必要な尾骨のものとなる構造です。私たちは母親の体内で進化の過程をたどるのではありません。むしろ一人一人が創造主なる神によって細やかに、そして目的を持って形作られているのです。お聞きの放送は BBN 聖書放送です。さて BBN 聖書放送では、BBN が制作・放送した番組の過去1週間分を再放送しています。休養で放送が聞けなくなってしまったとき、またはあの番組もう一度聞きたいと思われるときなど、あなたのご都合に合わせてお聞きいただけます。ご利用方法は簡単です。BBN 聖書放送のホームページをご訪問ください。そうしますと、オンデマンド番組と書かれたところがあります。アプリをご利用でしたら、アプリの中のオンデマンドというところを探してください。それらをクリックあるいはタップしていただきますと、ご利用いただける番組の一覧が出てきます。次にご希望の番組名をもう一度クリックあるいはタップしてください。番組が始まります。どうぞご利用ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1、1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1、1章9節です。

いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間になりました。今日は金子清和が担当します。今日もご一緒に聖書の御言葉と祈りを通して神様に心を向けてまいりましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。今日は箴言3章5節と6節です。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。ゆみちゃんという小学校1年生の女の子とお母さんの話を聞きました。こんな話です。ゆみちゃんがお友達と学校に行く途中、ある男の子がゆみちゃんに石を投げつけました。ゆみちゃんのお母さんがそれを見つけ、大声で叱ろうとしました。するとゆみちゃんが言いました。お母さん、怒ってはダメ。イエス様は迫害する者のために祈りなさい、と言ったの。だから祈ってあげなければいけないの。ゆみちゃんは毎週教会の日曜学校で聖書の話を聞いていました。お母さんはびっくりしました。6歳の子が何ということを言うのだろう。この子は私よりも立派なことを言う。いじめられても平然としている。私にはこの子を教える資格などない。そう思ったそうです。そしてお母さんはその足で教会に行き、私にも聖書を教えてください、と牧師に言ったそうです。私たちは毎日のように様々な状況に対応しなければなりませんね。その時、何を基準にして物事を判断するか、それによって結果が大きく左右されます。何を基準にして物事を判断したら、まっすぐな、間違いのない人生を送れるのでしょうか。今日の聖書の言葉をもう一度お読みします。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところ、どこにおいても、主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。ゆみちゃんのお母さんは自分の思いや考えを判断基準にしました。ですがゆみちゃんは神様のお言葉を判断基準にしました。それでゆみちゃんはいじめっ子に対しても神様にある大きな愛と力で接することができました。ゆみちゃんが将来まっすぐな愛と力に満ちた人生を歩んでいく姿が目に見えるようですね。自分で考えることは大切です。ですが、私たちの考えは間違ったり限界があるのも確かです。感情や気分、目先の利益、人の言葉や顔色に左右されることもしばしばです。ですが、神様にはそのような限界や間違いは一切ありません。すべてを創造された神様は、すべてを正確にご存知です。自分の悟り、自分の考えを絶対視することなく、どこに行くにも、何をするにも、限りない知識と知恵をお持ちの神様を認め、神様のお言葉に頼り従っていきましょう。そうすれば、神様が私たちの道をまっすぐにしてくださると聖書が約束しています。お祈りしましょう。神様、私たちに聖書を与えてくださり、あなたの御心を示してくださり、ありがとうございます。どうか私たちが自分の考えを第一にしてしまうことがないようにお助けください。あ
なたの教えを基準にして物事を判断し、日々の様々な状況に対応していけるようにお助けください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。

祈りの泉、今日もあなたとご一緒に神様の御前に出られたこと、心から感謝しています。あなたの今日の一日の上に神様の豊かな祝福がありますようにお祈りします。それでは続けて BBN 聖書放送の番組をお聞きください。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。

0: 例えば太陽の光の下に石とバターを置いたらどうなるでしょうか。石はただ熱くなるだけで何も変わりません。一方バターは太陽の熱で溶け始めますね。私たちの信仰も似たところがあります。聖書の御言葉の光の前に石のように固い心のまま居続けるか、それともバターのように柔らかい心でいるか。礼拝のメッセージやまた聖書を読む中でいつも神様からの働きかけがあります。その時心が石の状態で御言葉を聞いていないか、自分自身を探ってみましょう。神様の前に柔らかい心を持ち、溶け出すバターがいい香りを放つように、キリストの香りを放つものとなっていきましょう。
1: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。一つの国からもう一つの国に行こうとするとき、国境検問所を通らなければなりませんね。そして入国管理官が一人一人の身分証明書を調べて、問題がなければ他の国に入国することができます。私は国境検問所で入国するために必要な身分証明書を持っていなかったため、検問所を通過することができず、引き返す旅行者を見かけたことがありました。そんな状況を見ながら霊的な真理を思い起こしました。救いを得ていない人々は天の御国に入ることを許されず、地獄に投げ込まれてしまいます。それは天国へ入るための有効な身分証明書を持っていないからです。父なる神様の御心は何でしょうか？それはピリピ人への手紙2章10節。イエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめることです。あなたの天国へのパスポート、必要な身分証明書はどうやって手に入るのか、それはイエス・キリストをあなたの救い主として信じることによって与えられます。この方抜きで天国に入ることはできません。そればかりか、地獄に投げ込まれてしまう事実を忘れてはいけません。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

ヨハネの福音書8章12節でイエス様はこう語られました。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。私たちの人生には先が見えなくなるような時があります。何を選んだらよいかわからない、将来が不安、そのような暗闇を感じることもあるでしょう。でもイエス様はあなたを闇の中に置き去りにはされません。イエス様ご自身が光となって進むべき道を照らしてくださるんです。大切なのは自分の知恵だけで歩もうとするのではなく、イエス様についていくことです。今日も主の光に導かれて歩んでまいりましょう。

BBN をお聞きくださりありがとうございます。さて、もしあなたが Facebook をご利用で、ご自分の Facebook に御言葉を載せてみたいと思いでしたら、BBN の Facebook に掲載している御言葉をシェアしてください。綺麗な写真と一緒に御言葉を掲載しています。あなたの Facebook を通して、神様の栄光が表されることを願っています。この後も引き続き、BBN の音楽をお楽しみください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第一、一章九節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第一、一章九節。

0: 神をあなた以外の者に助けてもらったり守ってもらったりしようとしたことを許してください。もう一度あなたを愛せるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、ああシオンの民、エルサレムに住む者、もうあなたは泣くことはない。あなたの叫ぶ声に応え、主は必ず恵みを与え、それを聞くとき、あなたに応えてくださる。イザヤ書30章19節。
1: 赤ちゃんが泣くのは、疲れたか空腹の合図だと思いませんか？しかし、ブラウン大学の医師たちは、新生児の泣き声の微妙な違いに、他の問題の重要なヒントが隠れているといいます。彼らは泣き声の音程、音量、音の透明度を測るコンピュータープログラムを開発しました。それによって赤ちゃんの中枢神経系の問題を察知するのです。預言者イザヤは、神はご自分の民特有の泣き声を聞き分けて、彼らの心の状態を判断し、恵みで応えられると語りました。神の民ユダは、神に相談せず、神の預言者を無視して、エジプトに助けてもらおうと同盟を結びました。神は、反逆し続けるなら、敗北と恥辱を与えると言われました。しかし、恵みを与えようとして待ち、憐れみを与えようとしているとも告げられました。救いは来ます。しかしそれは、悔い改めと信仰を通してのみ可能なのです。彼らが泣き叫んで神の助けを求めていたら、神は彼らの罪を許し、彼らの霊性を回復させてくださったでしょう。同じことが今日のキリスト者にも言えます。私たちの悔い改めと信頼の祈りの声が天の父の耳に届くとき、神はそれを聞いて私たちを許し、主にある喜びと希望を回復させてくださいます。今日の黙想のヒント。なぜ神に背いて神以外のものに助けてもらおうとするのでしょう。それを悔い改めると、どのように和解と活力につながるでしょう。

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

神様は私たちを決して忘れることも、私たちから離れることもありません。イザヤ書に次のようにあります。女が自分の血の身ごを忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。また吉秋に次のようにあります。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神、主が、あなたの行くところどこにでも、あなたと共にあるからである。このように神様は私たちを離れるどころか、私たちといつも共にいてくださいます。あなたは今、神様から見捨てられたように感じていますか？神様のお言葉を信じましょう。イエス・キリストを十字架にかけたほど、あなたを愛される神様は、あなたを決して忘れることも、あなたから離れることもありません。BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。今日もみんなと過ごせるこの時間を神様に感謝します。突然だけど、クリスチャン生活に欠かせないものといえば何だと思いますか？聖書を読むこと、お祈り、教会生活、伝道の働き、いろいろ出てくると思うけど、今日みんなに伝えたいのは、クリスチャン生活に欠かせない一つのものは、神様からの試練です。神様からの試練。嫌だって思うかもしれないけどね。確かに試練ってなんだか、辛くて苦しくて疲れる、全く嬉しいことのようには思えないかもしれません。僕だってそうです。試練なんて飛んでいけっていう気分です。では、神様からの試練は、どんなクリスチャンに訪れると思いますか？試練って苦しいから、きっとちょっと悪い感じのクリスチャンとか、あまり神様に熱心じゃない人に訪れるのか、どう思うでしょうか？聖書を少しずつ見ていきたいと思うけど、まず、ペテロの手紙第14章12節、こう書かれています。愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間で燃え盛る試練を、何か思いがけないことが起こったかのように、不審に思ってはいけません。聖書を読むと、試練って何か思いがけないことじゃないって言うんだよね。何か特別な状況の人に対してっていうよりかは、普通のことっていう感じ。イエス様を信じてたら、誰であっても試練が来るっていう感じです。だから、神様に忠実に歩んでいる人のように見えたとしても、試練は訪れます。じゃあ、そんな試練をどう思ったらよいかが、ヤコブの手紙1章2節に書かれています。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときは、いつでも、この上もない喜びと思いなさい。すごいことを言ってるよね。試練に遭うときは、喜びと思いなさいだって。試練の中にいるときは、喜ぶどころか悲しくなったり苛立ったり、喜ぶこととは正反対の気持ちを持ちやすいのは想像できると思います。しかもこの箇所には、もし試練に遭うならではなく、試練に遭うときと書かれているよね。だからやっぱり試練に遭う可能性としては、誰でも試練を経験するって言えます。イエス様を信じる人は誰であっても試練があります。イエス様を信じたらいつでもハッピー、病気にならない、お金もたくさん、なんてことは全くありません。そんな苦しいものと思いやすい試練を喜ぶように、しかもこの上もない喜びと思うようにと語りかけています。試練は誰に対しても訪れるもので、しかもその試練をこの上もない喜びと思いなさい。すでになんだかモヤモヤしてくるかもしれません。ではなぜ僕たちは試練を喜びと思うことができるのでしょうか？それは何よりも、試練というのは神様が僕を、あなたを愛してくれている証拠だからです。ヘブル人への手紙の12章5節から7節。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから。訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。試練、ここでは訓練って書かれているけど、試練は神様が僕たちを子供として扱ってくれている証拠で、愛してくださっている現れなんです。試練に遭うとき、感情的にはもちろん辛さあるけど、あ、神様が自分のことを子供として見てくれているんだ、愛してくれているんだって、心を神様に向けたいと思います。ヘブル人への手紙12章の10節11節も紹介します。霊の父は、神様のことですが、霊の父は私たちの益のために、私たちをご自分の器用さに預からせようとして訓練されるのです。
すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。試練はその時は苦しいもので悲しいものかもしれません。しかし後になると義という平安の実を結ばせますとあるんだよね。ここに僕たちの希望があります。もう一つ、ローマ人への手紙8章28節、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。このように僕たちを力づけてくれています。すべてのことが益となるようにしてくださるって聖書は言うんですね。神様は僕たちの失敗も罪も心の傷も病気も何かお金のトラブルも災害も家族関係やその他の人間関係など、僕たちが最悪の事態と思うようなものからでも最良のものを引き出すことができるお方です。実際イエス様の十字架の死という絶望の中に僕たちの救いがあったよね。そして僕たちにとって益というのは何かというと、イエス様に似たものへと変えられることです。僕たちに与えられる試練によって想像もできないような結果を私たちに見せてくださるはずです。神様はただ単にこの世で何不自由ない生活を与えようとしておられるわけではありません。神様は僕たちに神様に信頼して歩む安心を教えてくださり、そしてまたイエス様に似たものへと作り変えてくださるために試練を用いられます。困難な問題に直面した時に、どうして自分がこんな目に遭うんだろうかと問うのではなくて、神様、あなたは私に何を学ばせようとしておられるのですかと祈ってみるのも大切な姿勢です。神様の僕たちへの愛は変わることはありません。変わってしまうのは僕たちの心です。もう一度言うけど、神様の僕たちへの愛は変わることはありません。変わってしまうのは僕たちの心です。試練は僕たちが罪人だから、それに対する神様の怒りと考える必要もありません。試練を通しても僕たちに愛を注いでくださっているのが神様です。試練は神様の愛の表れです。試練を通して成熟させようと働いてくださる神様に委ねて信頼して歩んでいきましょう。最後にお祈りします。天の神様、私たちは時に試練が訪れます。その時は辛くて悲しくて嫌な思いになることもあります。でも神様、あなたはそのような試練を通してあなたとの関係を深めてくださること、あなたの愛に気づかせてくださることを感謝します。どうか私たちをイエス様に似たものへと作り変えてください。神様、あなたの変わらない私たちへの愛に感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今みんなの中に試練の中にあるかもという人はいるでしょうか。ぜひそんなあなたのためにお祈りさせてください。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームやコンタクトフォームからいつでも待っています。喜んでお返事します。ではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

なんと素晴らしい主の愛でしょう。大きな愛、永遠の愛、そして犠牲的なアガペの愛です。賛美をもって主に感謝しましょう。

こんにちは。いかがお過ごしですか？ところで最近は小学校でもタブレットの利用が一般的になっているんですね。そのことは知っていましたが、なんと卒業証書をタブレットで渡す学校もあるそうなんです。ちょっとびっくりしました。もしキリスト教系の学校でしたら、ぜひ BBN のアプリも一緒に入れてほしいところです。ところであなたのスマホやタブレットには BBN のアプリは入っていますか？とても便利ですから、ぜひご利用ください。アプリや Google のストアから無料でダウンロードできます。もしくは BBN のホームページからもアクセスできます。どうぞご利用ください。スマホやタブレットに BBN アプリを入れて、いつも神様の御言葉、そして神様を称える賛美とともにお過ごしください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1、1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1、1章9節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はアモス書1章から5章、アモス書1章から5章です。ご一緒いたしましょう。
2: アモス書第1章。テコアの牧者の一人であったアモスの言葉。これはユダの王ウジヤの時代、イスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムの時代、地震の2年前にイスラエルについて彼が見たものである。彼は言った。主はシオンから叫び、エルサレムから声を出される。羊飼いの牧場は乾き、カルメルの頂は枯れる。主はこう仰せられる。ダマスコの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らが鉄の打刻機でギルアデを踏みにじったからだ。私はハザエルの家に火を送ろう。火はベンハダデの宮殿を焼き尽くす。私はダマスコの貫抜きを降り、アベンの谷から住民を、ベテ・エデンから大いについている者を立ち滅ぼす。アラムの民はキルへ捕らえ移される、と主は仰せられる。主はこう仰せられる。ガザの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らがすべてのものを捕囚の民として捕らえ移し、エドムに引き渡したからだ。私はガザの城壁に火を送ろう。火はその宮殿を焼き尽くす。私はアシュドデから住民を、アシュケロンから大いについている者を立ち滅ぼす。私はエクロンに私の手を向け、ペリシテ人の残った者を滅ぼす、と神である主は仰せられる。主はこう仰せられる。ツロの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らがすべてのものを捕囚の民としてエドムに引き渡し、兄弟のちぎりを覚えていなかったからだ。私はツロの城壁に火を送ろう。火はその宮殿を焼き尽くす。主はこう仰せられる。エドムの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼が剣で自分の兄弟を追い、肉親の情を損ない、怒り続けて、いつまでも激しい怒りを保っていたからだ。私はテマンに火を送ろう。火はボツラの宮殿を焼き尽くす。主はこう仰せられる。アモン人の犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らが自分たちの領土を広げるために、ギルアデの妊婦たちを切り裂いたからだ。私はラバの城壁に火を放とう。火はその宮殿を焼き尽くす。これは戦いの火の時の声と、つむじ風の火の 暴風のうちに起こる。彼らの王はその首長たちと共に捕囚として連れて行かれると主は仰せられる。第二章。主はこう仰せられる。モアブの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼がエドムの王の骨を焼いて灰にしたからだ。私はモアブに火を送ろう。火はケリヨテの宮殿を焼き尽くす。モアブはどよめきのうちに、角笛の音と時の声のうちに死ぬ。私は裁きつかさをそのうちから立ち滅ぼし、そのすべての首長たちを彼と共に切り殺すと主は仰せられる。主はこう仰せられる。ユダの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らが主の教えを捨て、その掟を守らず、彼らの先祖たちが従った、まやかし者が彼らを惑わしたからだ。私はユダに火を送ろう。火はエルサレムの宮殿を焼き尽くす。主はこう仰せられる。イスラエルの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らが金のために正しいものを売り、一足の靴のために貧しいものを売ったからだ。彼らは弱い者の頭を地の塵に踏みつけ、貧しい者の道を曲げ、父と子が同じ女のところに通って、私の聖なる名を汚している。彼らはすべての祭壇のそばで、質に取った着物の上に横たわり、罰金で取り立てた葡萄酒を彼らの神の宮で飲んでいる。エモリ人を彼らの前から滅ぼしたのはこの私だ。彼らの背丈は杉の木のように高く、樫の木のように強かった。しかし私はその上の実と下の根とを滅ぼした。あなた方をエジプトの地から連れ上り、荒野の中で40年間あなた方を導き、エモリ人の地を所有させたのはこの私だ。私はあなた方の子たちから預言者を起こし、あなた方の若者からナジル人を起こした。イスラエルの子らよ、そうではなかったのか。主の見告げ。それなのにあなた方はナジル人に酒を飲ませ、預言者には命じて預言するなと言った。見よ、束を満載した車が押さえつけるように、私はあなた方を押さえつける。足の速い者も逃げ場を失い、強い者も力を振るうことができず、勇士も命を救うことができない。弓を取る者も立っていることができず、足の速い者も逃れることができず、馬に乗る者も命を救うことができない。勇士の中の強い者もその日には裸で逃げる。主の見告げ。第三章。イスラエルの子らよ、主があなた方、すなわち私がエジプトの地から連れ上ったすべての士族について言ったこの言葉を聞け。私は地上のすべての部族の中から あなた方だけを選び出した。それゆえ、私はあなた方のすべての咎をあなた方に報いる。二人の者は仲が良くないのに一緒に歩くだろうか。獅子は獲物がないのに森の中で吠えるだろうか。若い獅子は何も捕らえないのにその洞穴から叫ぶだろうか。鳥は罠がかけられないのに地の鳥網にかかるだろうか。鳥網は何も捕らえないのに地から跳ね上がるだろうか。町で角笛が鳴ったら民は驚かないだろうか。町に災いが起これば、それは主が下されるのではないだろうか。まことに神である主は、その計りごとをご自分のしもべ、預言者たちに示さないでは何事もなさらない。獅子が吠える。誰が恐れないだろう。神である主が語られる。誰が予言しないでいられよう。アシュドデの宮殿とエジプトの地の宮殿に告げて言え。サマリアの山々の上に集まり、そのうちの大教皇とその中のシイタゲを見よ。彼らは正しいことを行うことを知らない。主の見告げ。彼らは自分たちの宮殿で暴虐と暴行を重ねている。それゆえ神である主はこう仰せられる。敵だ、この国を取り囲んでいる。彼はあなたの権威を地に落とし、あなたの宮殿はかすめ奪われる。主はこう仰せられる。羊飼いがおじしの口から二本の足、あるいは耳たぶを取り返すように、サマリアに住んでいるイスラエルの子らは、神台の隅やダマスコの長椅子から救い出される。聞け、そしてこれをヤコブの家に証言せよ。神である主、万軍の神の見告げ。まことに、イスラエルが私に犯した背きの罪を私が罰する日に、私はベテルの祭壇を罰する。その祭壇の角は折られて地に落ちる。私は冬の家と夏の家とを打つ。象牙の家々は滅び、多くの家々は消え失せる。主の見告げ。第四章。聞け、この言葉を。サマリアの山にいるバシャンの雌牛ども。彼女らは弱い者たちを虐げ、貧しい者たちを迫害し、自分の主人たちに

主の見告げ。ベテルへ行って背け、ギルガルへ行ってますます背け。朝ごとに生贄を捧げ、三日ごとに十分の一の捧げ物を捧げよ。感謝の捧げ物として種を入れたパンを焼き、進んで捧げる捧げ物を布告し、触れ知らせよ。イスラエルの子ら、あなた方はそうすることを好んでいる。神である主の見告げ。私もまた、あなた方のあらゆる町で、あなた方の歯をきれいにしておき、あなた方のすべての場所で、パンに欠乏させた。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。主の見告げ。私はまた借り入れまでなお三ヶ月あるのに、あなた方には雨をとどめ、一つの町には雨を降らせ、他の町には雨を降らせなかった。一つの畑には雨が降り、雨の降らなかった他の畑は乾ききった。二三の町は水を飲むために、一つの町によろめいていったが、満ち足りることはなかった。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。主の見告げ。私は立ち枯れと、黒穂病であなた方を打った。あなた方の果樹園とブドウ畑、イチジクの木とオリーブの木が増えても、噛みつくイナゴが食い荒らした。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。主の見告げ。私はエジプトにしたように疫病をあなた方に送り、剣であなた方の若者たちを殺し、あなた方の馬を奪い去り、あなた方の陣営に悪臭を昇らせ、あなた方の鼻をつかせた。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。主の見告げ。私はあなた方を覆した。神がソドムとゴモラを覆したように、あなた方は炎の中から取り出された燃え差しのようであった。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。主の見告げ。それゆえイスラエルよ、私はあなたにこうしよう。私はあなたにこのことをするから、イスラエル、あなたはあなたの神に会う備えをせよ。見よ、山々を作り、風を作り出し、人にその思いが何であるかを告げ、暁と暗闇を作り、地の高いところを歩まれる方、その名は万軍の神、主。第五章。イスラエルの家よ、聞け。私があなた方について哀歌を唱えるこの言葉を。乙女イスラエルは倒れて二度と起き上がれない。彼女は己の地に投げ倒されて、これを起こしてくれる者もいない。まことに神である主はこう仰せられる。イスラエルの家で千人を出征させていた町には百人が残り、百人を出征させていた町には十人が残ろう。まことに主はイスラエルの家にこう仰せられる。私を求めて生きよ。ベテルを求めるな。ギルガルに行くな。ベール・シェバに赴くな。

0: ギルガルは必ず捕らえ移され、ベテルは無に帰するからだ。主を求めて生きよ。さもないと主は火のようにヨセフの家に激しく下り、これを焼き尽くし、ベテルのためにこれを消す者がいなくなる。彼らは公義を苦よもぎに変え、正義を地に投げ捨てている。スバル座やオリオン座を作り、暗黒を朝に変え、昼を暗い夜にし、海の水を呼んでそれを地の表に注ぐ方、その名は主。主は強い者を踏みにじり、要塞を破壊する。彼らは門で戒めを与える者を憎み、正しく語る者を忌み嫌う。あなた方は貧しい者を踏みつけ、彼から小作料を取り立てている。それゆえあなた方は切石の家々を建ててもその中に住めない。美しいブドウ畑を作ってもその酒を飲めない。私はあなた方の背きの罪がいかに多く、あなた方の罪がいかに重いかを知っている。あなた方は正しいものを嫌い、賄を取り、門で貧しいものを押しのける。それゆえこのような時には賢い者は沈黙を守る。それは時代が悪いからだ。善を求めよ、悪を求めるな。そうすればあなた方は生き、あなた方が言うように万軍の神主があなた方と共におられよう。悪を憎み善を愛し、門で正しい裁きをせよ。万軍の神主はもしやヨセフの残りの者を憐れまれるかもしれない。それゆえ主なる万軍の神主はこう仰せられる。すべての広場に嘆きが起こり、すべての通りで人々はああああと言い、農夫を呼んできて泣かせ、泣き方を知っている者たちを呼んできて嘆かせる。すべてのブドウ畑に嘆きが起こる。それは私があなた方の中を通り過ぎるからだと主は仰せられる。ああ、主の日を待ち望む者、主の日はあなた方にとって一体何になる。それは闇であって光ではない。人が獅子の前を逃げても、熊が彼に会い、家に入って手を壁につけると蛇が彼に噛みつくようなものである。ああ、まことに主の日は闇であって光ではない、暗闇であって輝きではない。私はあなた方の祭りを憎み退ける。あなた方の清めの集会の時の香りも私は嗅ぎたくない。たとえあなた方が全生の生贄や穀物の捧げ物を私に捧げても、私はこれらを喜ばない。あなた方の肥えた家畜の和解の生贄にも目もくれない。あなた方の歌の騒ぎを私から遠ざけよ。私はあなた方の琴の音を聞きたくない。公義を水のように、正義をいつも水の流れる川のように流れさせよ。イスラエルの家よ、あなた方は荒野に行った40年の間にほふられた獣と捧げ物とを私に捧げたことがあったか。あなた方はあなた方の王サクテと、あなた方のために作った星の神キウンの像を担いでいた。 私はあなた方をダマスコの彼方へ捕らえ移す、とその名を万軍の神主という方が仰せられる。
1: 今日の聖書日課はアモス書1章から5章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

恐れるな。私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。私はあなたと共にいる。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。私はあなたを愛している。

一日の始まりを神様の御言葉でスタートしませんか？朝のちょっとした短い時間でも、聖書の真理はあなたの心を整え、一日を歩む力を与えてくれます。BBN 聖書放送をぜひ、毎日の信仰の友としてお使いください。

BBN 聖書放送を聞いていると分かってくることがあります。それはあなたご自身です。神様の前にあなたがどのような状態なのか、どのような存在なのか、どれほど愛されているのか分かってきます。もし自分はクリスチャンではないという方も、ぜひ BBN を聞き続けてください。そしてイエス・キリストがあなたのために死なれたほど、あなたを愛されていることを知ってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第一章九節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第一章九節。

いかがお過ごしですか？長岡照子の聖書物語の時間となりました。今日のお話の題は嬉しい朝、その前編です。イエス様は十字架にかけられ殺されてしまいました。そしてお墓の中に葬られました。みんなイエス様の死を悲しみました。ところが3日目の朝に嬉しい朝と変わったのです。悲しいはずなのにどうして嬉しい朝となったのか、それじゃあ一緒に聞いてみましょう。

春になるとたくさん嬉しいことがありますね。今まで氷が張っていたお池もいつの間にか青空を映す水になったり、枯れ草色の寂しかった土手にかわいいヨモギの芽が銀色に光った頭をもたげたり、タンポポやスミレが日増しに緑色になる野原で芽が出てだんだん大きな葉っぱになっていく周りの木を見上げて風とお話をしたり、春が来たのを喜んでいますね。今日は春が持ってきてくれた一番大きな嬉しいお話をしましょうね。悪い人たちがイエス様を苦しい嫌な十字架にかけたのは金曜日でした。イエス様はそんな苦しい目に遭わされたのに、神様にその人たちのことを許してやってください、私の魂は神様にお任せいたしますとお祈りなすって、がっくりと頭を落としてお亡くなりになったのはその金曜日の午後3時でした。ところがユダヤの国では金曜日の日が沈む時から土曜日の夕方までの24時間を安息日といって、仕事をしてはいけない決まりがありました。ですからイエス様を尊敬して愛していた人たちは、その日の3時から日が沈む前にイエス様を十字架から下ろしてお墓にお入れしたいと思いました。それで有股屋という町に住んでいたヨセフというお金持ちのおじさんが、お役人のピラトのところへ行って、あの十字架の上のイエス様をどうぞ私に引き取らせてくださいと願いました。このヨセフはとても心の正しい立派な人だったので、お役人のピラトもイエス様を彼に渡しました。ヨセフは近くに公園を持っていて、そこに新しい岩を掘り抜いたお墓を作っていたので、そこにイエス様をお入れしようとしました。イエス様を大好きでイエス様を尊敬していた人たちが集まってきて、イエス様のお体に上等の匂いのいい油を塗り、天布でお体を包んで、その岩穴のお墓の奥にイエス様をお納めして、大きな大きな石で入り口をしっかり塞ぎました。ガリラヤからイエス様のことを心配してついてきたマグダラのマリアや、イエス様のお母様のマリアやラザロのお姉様たちもその様子をじっと見守っていましたが、日が沈むと安息日が始まるので、みんなその前に家に帰りました。ところがイエス様を憎んでいたユダヤ人たちは、お役人のピラトのところへ行って、もし夜中にイエス様の弟子たちがイエス様の死体を盗んでどこかへ隠してしまったりすると、また面倒なことが起こりますから、どうかうんと強いローマ兵を番人にして、お墓の入り口で見張りをするようにさせてください。よしよし、そうしよう。ということでピラトはお墓の入り口を塞いだ大きな石のそばに厳重に

土曜日は安息日なので人っ子一人来ません。寂しい悲しい日でした。万人の兵隊さんたちは自分たちがバカにして十字架にかけてしまったイエス様が化けて出てこないかと内心ビクビクしてたかもしれませんね。ところがビクビクものの土曜日もやっと無事に暮れて日曜日の夜明けがやってきました。どうしたんでしょう。突然足元がグラグラグラッと揺れ出したと思うと、あの大きな大きなお墓を塞いでいた石がバターンと倒れて、ポカリとお墓の口が開いたからたまりません。キャー出たーとばかりに万平は腰を抜かしたまま這いつくばって逃げ出してしまいました。さてやっと安息日も過ぎたので、イエス様を愛していたマグダラのマリアや他のマリアたちはイエス様のお墓に出かけました。みちみちみんなが気になっていたのはあの大きな石のことです。あんな大きな石じゃとっても私たちには動かせないでしょうね。あの石さえなければ中へ入ってもう一度イエス様にお目にかかれるのに。おやおや、まだ朝も早くて暗いけど、ちょっと確かにあのお墓ですよね。ほらどうしたのかしら、石がどけてありますよ。どうしたんでしょう。大変、早くイエス様のことを心配してるペテロやヨハネやみんなに知らせなくちゃね。みんなは大急ぎでお弟子さんたちのところへこのことを知らせに来ました。お弟子さんたちはびっくりして我先にとイエス様のお墓にやってきました。なるほど、大きな石はどけられて、覗くとお墓の中は空っぽで、イエス様のお体にぐるぐる巻いておいた布だけがあります。

今日のお話はいかがでしたか？びっくりしたでしょ？お墓の入り口には番幣も立ってましたし、また大きな石で塞がれていたんです。でもイエス様の姿はどこにも見当たりません。一体どうなったんでしょうか？イエス様はお亡くなりになる前に十字架にかけられた後、三日目によみがえると弟子たちの前でおっしゃっていました。さて、この物語には後編があります。次回もお楽しみに。ところで、今日のお話は聖書のどこに書いてあるかご存知ですか？今から言いますね。新約聖書マタイによる福音書28章1節から10節に書かれています。もう一度聖書を開いて読んでみてくださいね。また読んだ内容について感想がありましたら、ぜひ BBN 聖書放送にメールを送ってください。 BBN 聖書放送のホームページのメニューボタンの一番右にコンタクトというところがございます。そこをクリックして簡単に送ることができます。お待ちしております。長岡照子の聖書物語でした。それでは次回のこの時間にまたお会いいたしましょう。

じか知らせるために作られました。虫眼鏡は小さなものを大きく見るために作られました。では、人間は何のために作られたのでしょうか。人間は神様を褒めたたえるために神様によって作られました。だからあなたも神様を褒めたたえるとき、一番幸せになります。あなたは幸せになりたいですか？だったら神様を褒めたたえる生き方をしましょう。神様に喜ばれる生き方をしましょう。そうしたら絶対に幸せな人生を歩めます。

みんなは自分って悪い子って思ったことはあるかな？だからイエス様は僕のこと私のこと好きじゃないかもって思ったりする時もある？そんな風に思ってしまうみんなにイエス様はこんなお話をしてくれました。お医者さんを必要なのは元気な人じゃなくて病気の人です。私は罪がある人のところに来ました。イエス様は私たちが神様から離れて悪いことを考えたり悪いことをしてしまうことをよーく知っています。お医者さんが病気の人を治したいと思ってくれているようにイエス様も心に罪という病気を持っているみんなのところに来てくれました。だからイエス様は自分のこと好きじゃないかもって思わなくても大丈夫。イエス様はいつでもみんなが大好きだし、イエス様にとって宝物です。心配しないで、僕の罪を、私の罪を許してくれてありがとう。大好きでいてくれてありがとうってお祈りしましょう。

新約聖書のピリピ人への手紙4章6節から7節に、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいとあります。私たちは気がつくと、まだ起きてもいないことを心配してしまうことがありますよね。でも神様は、まず祈りなさいとおっしゃっています。ただ不安を抱え込むのではなく、その思いを神様に持ってきなさいと言うんです。そしてその後に、そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと続いています。私たちの心を守ってくださる神様に心を向けながら歩んでいきましょう。

私たちの心には罪というものがあります。この罪があるからこそ自己中心に走り人を貶めてしまう、そんなこともあります。でも人は自分自身の行いによって自分の罪の解決を得ることはできません。あなたや私にとって唯一の道は自分の罪からの救い主として十字架にかかって死んでくださり、蘇ってくださったイエス様を信じる。そうすることで罪が許され、永遠の命を与えられます。どうぞ BBN ホームページの天国への道をご覧ください。そしてあなたの心にイエス・キリストをお迎えください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第一章九節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第一章九節。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

親は子供と親しいコミュニケーションを取りたいと願いますよね。それと同じように、いえ、それ以上に神様は私たちとコミュニケーションを取りたいと願っておられます。神様の御子、イエス・キリストが十字架にかかられた理由の一つは、まさにそのためです。聖書に次のようにあります。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神様はイエス・キリストを通してあなたとコミュニケーションを取りたいと願っておられます。道に迷った時、導きが欲しい時は何よりも先にイエス・キリストを求めましょう。聖書を読み、祈り、信仰を同じにする兄弟姉妹と交わるとき、イエス・キリストを通して神様と交わりが持てるようになります。

こんにちは。いかがお過ごしですか？家族の祈りの時間です。お祈りは神様から私たちクリスチャンに与えられた素晴らしい特権です。この特権を大いに用いましょう。今日もご一緒にリスナーから寄せられた祈りの課題とともに、私たちの祈りを神様の御前に捧げましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ローマ人への手紙5章19節です。ローマ人への手紙5章19節お読みします。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。庭の雑草を根元から抜かずに地上に出ている葉っぱだけをむしり取ったことはありませんか？見た目はきれいになっても、数日経つとまた同じ場所から芽が出てきます。理由は簡単です。根が土の中に残っているからです。同じことは体調についても言えます。咳がひどい人にどれだけ美味しいキャンディーを渡しても、原因が肺炎であれば咳は一時的に和らぐだけで根本的には治りません。実は私たちが抱える罪と神様との関係の問題もこれと同じ構造をしています。もっと良い人にならなければ、行いを改めなければと頑張ることは、根を残したまま葉っぱだけを抜こうとする努力に似ているかもしれません。聖書は罪を単なる悪い行いのリストとしてではなく、人間が生まれながらに持っている状態として教えています。今日の御言葉にあるように、私たちは最初の人アダムが神様に逆らったことによって、生まれながら罪の性質を受け継いだ状態になりました。誰も教えていないのに幼い子供が嘘をついてしまうように、罪は行動する前からすでに私たちの根っこに存在しています。だからこそ、自分の努力や行動の修正だけではその根っこそのものを変えることはできません。ですが、ここに驚くべき福音があります。イエス様が来られたのは、悪い人を良い人に改善するためではなく、死んでいたものを新しく生かすためでした。コリント人への手紙第2、5章17節に次のようにあります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。この通り、キリストにあるものは単に改善された存在なのではなく、全く新しく作られたもの、新しい創造物です。イエス様が私たちに手渡してくださったのは、実行すべきチェックリストではありません。そんなものは良い知らせ、福音ではありません。イエス様が私たちに手渡してくださったのは、あなたの全く新しい出生証明書です。キリストを信じるなら、その人は何の行いもなしに、新しくまっさらに作られたものになるのです。これがイエス・キリストの福音です。良い知らせです。では、もし途中でつまずいたり、失敗してしまったりした時はどうしたら良いのでしょうか。そんな時も、自分はなんてダメなんだ、と自分を責め続けないでください。そのような時は、御言葉を思い出して、肉体が肉体らしく振る舞ってしまっただけで、私の本当のアイデンティティはキリストにある。イエス様の清い記録こそが私の今の記録だ、と自分自身に語りかけてください。今日の御言葉の少し前に書かれているように、信じた私たちはすでにイエス様の家に神様との平和を得ています。神様は私たちが強く立派になったから愛してくださったのではありません。私たちがまだ弱く無力だった時に、
ご自分から近づき、十字架にかかってくださったのです。あなたは自分の力で頑張って神様の子供になるのではありません。イエス様の家にあなたはすでに神様に愛されている、たっとい神の子供です。どうかこの恵みと安心の中で、今日という日を喜びを持って歩んでください。イエス・キリストの福音を生きてください。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。お祈りしましょう。愛する神様、今日私たちが自分の力や努力で自分を良くしようとする戦いをやめて、イエス様が十字架の上で成し遂げてくださった完全な恵みに感謝し、今一度心を向けます。これまで自分の行いや失敗ばかりを見つめて思い悩み、努力によってあなたの愛を勝ち取ろうとしてきたことを悔い改めます。イエス様の従順とたっとい血によって、私たちに全く新しいアイデンティティを与えてくださり、神様の子供としてくださった大きな喜びを心から感謝します。どうか今日、このメッセージを聞いているリスナーの皆様の心が、あなたの福音の愛と平和で満たされますように、失敗してしまった時も罪の呵責に縛られることなく、私はキリストにあって新しい創造物だという確信を持って、希望と喜びのうちに歩むことができますように、心からお祈りします。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。 Y さんからです。義理の父が肺炎のため入院しています。心臓の状態も悪くなっています。治療が守られ体調が回復するようにお祈りください。

恵み深い神様、Y さんの義理のお父様のためにお祈りいたします。肺炎と心臓の不調の中にあるお体をあなたが守り、必要な治療を通して回復へと導いてください。どうぞ医療に携わる方々にも知恵を与え、治療が適切に進みますように。またご家族にもあなたからの平安と励ましをお与えください。あなたが癒し主であることを感謝し、心からお祈りします。次はオブさんからです。米軍空軍の医療分野で働いている長男が9月下旬から約半年間中東に派遣されることになりました。ホルムズ海峡近くの基地での勤務です。速やかに戦争が終結し、この試練の中でも主が共にいてくださって、霊肉共に守られ、平安が与えられますように。神様のご栄光のために用いられますように、共にお祈りしていただけたら感謝です。

父なる神様、王さんのご長男を覚えてお祈りします。ホルムズ海峡近くの緊張した地域での勤務となりますが、どうかあなたが共にいてくださり、危険から守り、霊肉ともにお支えください。どうぞ一日も早く戦争が終結し、平和が与えられますように。また不安や恐れの中でもあなたに信頼し、平安を保つことができますようにお助けください。あなたが平和の主であることを覚え感謝します。あなたの栄光が王さんのご長男を通して豊かに表されますように、心からお祈りします。次は M さんからです。家族が交通事故に遭い、子供が重傷を負いました。子供の回復と家族全員の支え、そしてこの出来事を通して家族が救いに導かれるように、どうぞお祈りください。

愛する神様、M さんのご家族を覚えてお祈りします。事故で重傷を負った息子さんに、どうか速やかな癒しと回復をお与えください。ご家族にもあなたの慰めと力をお与えください。また、この大きな試練の中で皆さんが神様を求め、イエス・キリストを信じて救いを受けることができますように。どうぞあなたの御手を動かしください。心からお祈りします。次は K さんからです。車が故障して修理することが難しくなり、新しい中古車を探しています。予算にも限りがありますので、必要な車が与えられるように、神様が良い車へと導いてくださるようにお祈りください。

恵み深い神様、車の故障で新しい車を探している K さんを覚えてお祈りします。予算に限りがある中で必要な車を見つけることができますように、どうか知恵を与え、信頼できる車へと導き、購入に必要な経済的な助けもお与えください。あなたが全知全能の神様であることを覚え感謝します。心からお祈りします。次は K さんからです。 L ファミリーのために引き続きお祈りください。牧師であるご主人がステージ4の癌と闘っておられます。まだ小さなお子さんが5人おり、奥様のお腹には赤ちゃんもいます。ご主人の癒しとご家族が神様からの励ましと平安、希望に満たされるように、どうぞお祈りください。

愛する父なる神様、エルファミリーをあなたの御手に委ねてお祈りします。ステージ4のがんと戦っておられるご主人にどうか癒しと力をお与えください。5人のお子さんとお腹の赤ちゃんを守り、奥様にも支えと力を与えてください。ご家族がどのような状況の中でもあなたを見上げ、あなたからの励ましと平安、そして希望に満たされますように。ご家族を支え、必要な助けを豊かに備えてくださいますように、心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して、皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時に、これらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒に、こうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

ペテロの手紙第2、2章20節に、聖書の預言は皆、人の私的解釈を施してはならない、とあります。聖書の言葉を自分勝手に解釈してはいけないということなんですが、では実際にどうしたらよいのでしょうか。最善の方法は聖書を正しく深く研究することですが、それでは時間も費用もかかりますね。そこでご提案です。BBN 聖書学院で聖書を学びませんか。BBN 聖書学院の各コースは、BBN 聖書放送でおなじみの牧師や、世界的に著名な健全な聖書教師たちのメッセージをもとに制作されています。費用は一切無料です。ぜひご利用ください。BBN のホームページをご訪問くださり、BBN 聖書学院と書かれているところをクリックしてください。また、BBN アプリを使ってもご登録いただけます。どうぞご利用ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第一章九節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第一章九節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はアモス書1章から5章、アモス書1章から5章です。ご一緒いたしましょう。
2: アモス書第一章。テコアの牧者の一人であったアモスの言葉。これはユダの王ウジヤの時代、イスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムの時代、地震の2年前にイスラエルについて彼が見たものである。彼は言った。主はシオンから叫び、エルサレムから声を出される。羊飼いの牧場は乾き、カルメルの頂は枯れる。主はこう仰せられる。ダマスコの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らが鉄の打刻機でギルアデを踏みにじったからだ。私はハザエルの家に火を送ろう。火はベンハダデの宮殿を焼き尽くす。私はダマスコの貫抜きを折り、アベンの谷から住民を、ベテ・エデンから大いについている者を立ち滅ぼす。アラムの民はキルへ捕らえ移される、と主は仰せられる。主はこう仰せられる。ガザの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らがすべてのものを捕囚の民として捕らえ移し、エドムに引き渡したからだ。私はガザの城壁に火を送ろう。火はその宮殿を焼き尽くす。私はアシュドデから住民を、アシュケロンから大いについているものを立ち滅ぼす。私はエクロンに私の手を向け、ペリシテ人の残ったものを滅ぼす、と神である主は仰せられる。主はこう仰せられる。ツロの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らがすべてのものを捕囚の民としてエドムに引き渡し、兄弟のちぎりを覚えていなかったからだ。私はツロの城壁に火を送ろう。火はその宮殿を焼き尽くす。主はこう仰せられる。エドムの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼が剣で自分の兄弟を追い、肉親の情を損ない、怒り続けて、いつまでも激しい怒りを保っていたからだ。私はテマンに火を送ろう。火はボツラの宮殿を焼き尽くす。主はこう仰せられる。アモン人の犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らが自分たちの領土を広げるために、ギルアデの妊婦たちを切り裂いたからだ。私はラバの城壁に火を放とう。火はその宮殿を焼き尽くす。これは戦いの火の時の声と、つむじ風の火の 暴風のうちに起こる。彼らの王はその首長たちと共に捕囚として連れて行かれると主は仰せられる。第二章。主はこう仰せられる。モアブの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼がエドムの王の骨を焼いて灰にしたからだ。私はモアブに火を送ろう。火はケリヨテの宮殿を焼き尽くす。モアブはどよめきのうちに、角笛の音と時の声のうちに死ぬ。私は裁きつかさをそのうちから立ち滅ぼし、そのすべての首長たちを彼と共に切り殺すと主は仰せられる。主はこう仰せられる。ユダの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らが主の教えを捨て、その掟を守らず、彼らの先祖たちが従ったまやかし者が彼らを惑わしたからだ。私はユダに火を送ろう。火はエルサレムの宮殿を焼き尽くす。主はこう仰せられる。イスラエルの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らが金のために正しいものを売り、一足の靴のために貧しいものを売ったからだ。彼らは弱い者の頭を地の塵に踏みつけ、貧しい者の道を曲げ、父と子が同じ女のところに通って、私の聖なる名を汚している。彼らはすべての祭壇のそばで、質に取った着物の上に横たわり、罰金で取り立てた葡萄酒を彼らの神の宮で飲んでいる。エモリ人を彼らの前から滅ぼしたのはこの私だ。彼らの背丈は杉の木のように高く、樫の木のように強かった。しかし私はその上の実と下の根とを滅ぼした。あなた方をエジプトの地から連れ上り、荒野の中で40年間あなた方を導き、エモリ人の地を所有させたのはこの私だ。私はあなた方の子たちから預言者を起こし、あなた方の若者からナジル人を起こした。イスラエルの子らよ、そうではなかったのか。主の見告げ。それなのにあなた方はナジル人に酒を飲ませ、預言者には命じて預言するなと言った。見よ、束を満載した車が押さえつけるように、私はあなた方を押さえつける。足の速い者も逃げ場を失い、強い者も力を振るうことができず、勇士も命を救うことができない。弓を取る者も立っていることができず、足の速い者も逃れることができず、馬に乗る者も命を救うことができない。勇士の中の強い者もその日には裸で逃げる。主の見告げ。第三章。イスラエルの子らよ、主があなた方、すなわち私がエジプトの地から連れ上ったすべての士族について言ったこの言葉を聞け。私は地上のすべての部族の中から あなた方だけを選び出した。それゆえ、私はあなた方のすべての咎をあなた方に報いる。二人の者は仲が良くないのに一緒に歩くだろうか。獅子は獲物がないのに森の中で吠えるだろうか。若い獅子は何も捕らえないのにその洞穴から叫ぶだろうか。鳥は罠がかけられないのに地の取り網にかかるだろうか。取り網は何も捕らえないのに地から跳ね上がるだろうか。町で角笛が鳴ったら民は驚かないだろうか。町に災いが起こればそれは主が下されるのではないだろうか。まことに神である主はその計りごとをご自分のしもべ預言者たちに示さないでは何事もなさらない。獅子が吠える、誰が恐れないだろう。神である主が語られる、誰が預言しないでいられよう。アシュドデの宮殿とエジプトの地の宮殿に告げて言え、サマリアの山々の上に集まり、そのうちの大教皇とその中の虐げを見よ。彼らは正しいことを行うことを知らない。主の見告げ。彼らは自分たちの宮殿で暴虐と暴行を重ねている。それゆえ神である主はこう仰せられる。敵だ、この国を取り囲んでいる。彼はあなたの権威を地に落とし、あなたの宮殿はかすめ奪われる。主はこう仰せられる。羊飼いがおじしの口から二本の足、あるいは耳たぶを取り返すように、サマリアに住んでいるイスラエルの子らは神台の隅やダマスコの長椅子から救い出される。聞け、そしてこれをヤコブの家に証言せよ。神である主、万軍の神の見告げ。まことにイスラエルが私に犯した背きの罪を私が罰する日に、私はベテルの祭壇を罰する。その祭壇の角は折られて地に落ちる。私は冬の家と夏の家とを打つ。象牙の家々は滅び、多くの家々は消え失せる。主の見告げ。第四章。聞け、この言葉を。サマリアの山にいるバシャンの雌牛ども。彼女らは弱い者たちを虐げ、貧しい者たちを迫害し、自分の主人たちに、何か持ってきて飲ませよ、と言う。神である主はご自分の姓にかけて誓われた。見よ、その日があなた方の上にやってくる。その日、彼らはあなた方を釣り針にかけ、あなた方を最後の一人まで森にかけて引いていく。あなた方は皆、城壁の破れ口からまっすぐ出て行き、ハルモンは投げ出される。主の見告げ。ベテルへ行って背け、ギルガルへ行ってますます背け。朝ごとに生贄を捧げ、三日ごとに十分の一の捧げ物を捧げよ。感謝の捧げ物として種を入れたパンを焼き、進んで捧げる捧げ物を布告し触れ知らせよ。イスラエルの子ら、あなた方はそうすることを好んでいる。神である

降らせ、他の町には雨を降らせなかった。一つの畑には雨が降り、雨の降らなかった他の畑は乾き散った。二三の町は水を飲むために、一つの町によろめいていったが、満ち足りることはなかった。それでもあなた方は、私のもとに帰ってこなかった。主の見告げ。私は立ち枯れと黒穂病であなた方を打った。あなた方の果樹園とブドウ畑、イチジクの木とオリーブの木が増えても、噛みつくイナゴが食い荒らした。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。主の見告げ。私はエジプトにしたように疫病をあなた方に送り、剣であなた方の若者たちを殺し、あなた方の馬を奪い去り、あなた方の陣営に悪臭を昇らせ、あなた方の鼻をつかせた。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。主の見告げ。私はあなた方を覆した。神がソドムとゴモラを覆したように。あなた方は炎の中から取り出された燃え差しのようであった。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。主の見告げ。それゆえイスラエルよ。私はあなたにこうしよう。私はあなたにこのことをするから、イスラエル。あなたはあなたの神に会う備えをせよ。見よ、山々を作り、風を作り出し、人にその思いが何であるかを告げ、暁と暗闇を作り、地の高いところを歩まれる方。その名は万軍の神、主。第五章。イスラエルの家よ、聞け。私があなた方について哀歌を唱えるこの言葉を。乙女イスラエルは倒れて二度と起き上がれない。彼女は己の地に投げ倒されて、これを起こしてくれる者もいない。まことに神である主はこう仰せられる。イスラエルの家で千人を出征させていた町には百人が残り、百人を出征させていた町には十人が残ろう。まことに主はイスラエルの家にこう仰せられる。私を求めて生きよ。ベテルを求めるな。ギルガルに行くな。ベールシェバに赴くな。ギルガルは必ず捕らえ移され、ベテルは無に帰するからだ。主を求めて生きよ。さもないと主は火のようにヨセフの家に激しく下り、これを焼き尽くし、ベテルのためにこれを消す者がいなくなる。彼らは公義を苦よもぎに変え、正義を地に投げ捨てている。スバル座やオリオン座を作り、暗黒を朝に変え、昼を暗い夜にし、海の水を呼んでそれを地の表に注ぐ方。その名は主。主は強い者を踏みにじり、要塞を破壊する。彼らは門で戒めを与える者を憎み、正しく語る者を忌み嫌う。あなた方は貧しい者を踏みつけ、彼から小作料を取り立てている。それゆえあなた方は切り石の家々を建てても、

0: その中に住めない。美しいブドウ畑を作ってもその酒を飲めない。私はあなた方の背きの罪がいかに多く、あなた方の罪がいかに重いかを知っている。あなた方は正しいものを嫌い、賂を取り、門で貧しいものを押しのける。それゆえこのような時には賢い者は沈黙を守る。それは時代が悪いからだ。善を求めよ、悪を求めるな。そうすればあなた方は生き、あなた方が言うように万軍の神主があなた方と共におられよう。悪を憎み善を愛し、門で正しい裁きをせよ。万軍の神主はもしやヨセフの残りの者を憐れまれるかもしれない。それゆえ主なる万軍の神主はこう仰せられる。すべての広場に嘆きが起こり、すべての通りで人々はああああと言い、農夫を呼んできて泣かせ、泣き方を知っている者たちを呼んできて嘆かせる。すべてのブドウ畑に嘆きが起こる。それは私があなた方の中を通り過ぎるからだと主は仰せられる。ああ、主の日を待ち望む者、主の日はあなた方にとって一体何になる。それは闇であって光ではない。人が獅子の前を逃げても熊が彼に会い、家に入って手を壁につけると蛇が彼に噛みつくようなものである。ああ、まことに主の日は闇であって光ではない、暗闇であって輝きではない。私はあなた方の祭りを憎み退ける。あなた方の清めの集会の時の香りも私は嗅ぎたくない。たとえあなた方が全生の生贄や穀物の捧げ物を私に捧げても、私はこれらを喜ばない。あなた方の肥えた家畜の和解の生贄にも目もくれない。あなた方の歌の騒ぎを私から遠ざけよ。私はあなた方の琴の音を聞きたくない。公義を水のように、正義をいつも水の流れる川のように流れさせよ。イスラエルの家よ、あなた方は荒野に行った40年の間にほふられた獣と捧げ物とを私に捧げたことがあったか。あなた方はあなた方の王サクテとあなた方のために作った星の神キウンの像を担いでいた。私はあなた方をダマスコの彼方へ捕らえ移すと、その名を万軍の神主という方が仰せられる。
1: 今日の聖書日課はアモス書1章から5章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

こんにちは。いかがお過ごしですか？家族の祈りの時間です。お祈りは神様から私たちクリスチャンに与えられた素晴らしい特権です。この特権を大いに用いましょう。今日もご一緒にリスナーから寄せられた祈りの課題とともに、私たちの祈りを神様の御前に捧げましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ローマ人への手紙5章19節です。ローマ人への手紙5章19節お読みします。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。庭の雑草を根元から抜かずに地上に出ている葉っぱだけをむしり取ったことはありませんか？見た目はきれいになっても、数日経つとまた同じ場所から芽が出てきます。理由は簡単です。根が土の中に残っているからです。同じことは体調についても言えます。咳がひどい人にどれだけ美味しいキャンディーを渡しても、原因が肺炎であれば咳は一時的に和らぐだけで根本的には治りません。実は私たちが抱える罪と神様との関係の問題も、これと同じ構造をしています。もっと良い人にならなければ、行いを改めなければと頑張ることは、根を残したまま葉っぱだけを抜こうとする努力に似ているかもしれません。聖書は罪を単なる悪い行いのリストとしてではなく、人間が生まれながらに持っている状態として教えています。今日の御言葉にあるように、私たちは最初の人アダムが神様に逆らったことによって、生まれながら罪の性質を受け継いだ状態になりました。誰も教えていないのに、幼い子供が嘘をついてしまうように、罪は行動する前からすでに私たちの根っこに存在しています。だからこそ、自分の努力や行動の修正だけでは、その根っこそのものを変えることはできません。ですが、ここに驚くべき福音があります。イエス様が来られたのは、悪い人を良い人に改善するためではなく、死んでいたものを新しく生かすためでした。コリント人への手紙第2、5章17節に次のようにあります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。この通り、キリストにあるものは単に改善された存在なのではなく、全く新しく作られたもの、新しい創造物です。イエス様が私たちに手渡してくださったのは、実行すべきチェックリストではありません。そんなものは良い知らせ、福音ではありません。イエス様が私たちに手渡してくださったのは、あなたの全く新しい出生証明書です。キリストを信じるなら、その人は何の行いもなしに、新しくまっさらに作られたものになるのです。これがイエス・キリストの福音です。良い知らせです。では、もし途中でつまずいたり失敗してしまったりした時は、どうしたら良いのでしょうか？そんな時も、自分はなんてダメなんだと自分を責め続けないでください。そのような時は、御言葉を思い出して、肉体が肉体らしく振る舞ってしまっただけで、私の本当のアイデンティティはキリストにある。イエス様の清い記録こそが私の今の記憶だと自分自身に語りかけてください。今日の御言葉の少し前に書かれているように、信じた私たちはすでにイエス様の家に、神様との平和を得ています。神様は私たちが強く立派になったから愛してくださったのではありません。私たちがまだ弱く無力だった時に、
ご自分から近づき、十字架にかかってくださったのです。あなたは自分の力で頑張って神様の子供になるのではありません。イエス様の家にあなたはすでに神様に愛されている、尊い神の子供です。どうかこの恵みと安心の中で、今日という日を喜びを持って歩んでください。イエス・キリストの福音を生きてください。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。お祈りしましょう。愛する神様、今日私たちが自分の力や努力で自分を良くしようとする戦いをやめて、イエス様が十字架の上で成し遂げてくださった完全な恵みに感謝し、今一度心を向けます。これまで自分の行いや失敗ばかりを見つめて思い悩み、努力によってあなたの愛を勝ち取ろうとしてきたことを悔い改めます。イエス様の従順とたっとい血によって、私たちに全く新しいアイデンティティを与えてくださり、神様の子供としてくださった大きな喜びを心から感謝します。どうか今日、このメッセージを聞いているリスナーの皆様の心が、あなたの福音の愛と平和で満たされますように、失敗してしまった時も罪の呵責に縛られることなく、私はキリストにあって新しい創造物だという確信を持って希望と喜びのうちに歩むことができますように心からお祈りします。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。Y さんからです。義理の父が肺炎のため入院しています。心臓の状態も悪くなっています。治療が守られ体調が回復するようにお祈りください。

恵み深い神様、Y さんの義理のお父様のためにお祈りいたします。肺炎と心臓の不調の中にあるお体をあなたが守り、必要な治療を通して回復へと導いてください。どうぞ医療に携わる方々にも知恵を与え、治療が適切に進みますように。またご家族にもあなたからの平安と励ましをお与えください。あなたが癒し主であることを感謝し、心からお祈りします。次はオブさんからです。米軍空軍の医療分野で働いている長男が9月下旬から約半年間中東に派遣されることになりました。ホルムズ海峡近くの基地での勤務です。速やかに戦争が終結し、この試練の中でも主が共にいてくださって、霊肉ともに守られ平安が与えられますように、神様のご栄光のために用いられますように、共にお祈りしていただけたら感謝です。

父なる神様、王さんのご長男を覚えてお祈りします。ホルムズ海峡近くの緊張した地域での勤務となりますが、どうかあなたが共にいてくださり、危険から守り、霊肉ともにお支えください。どうぞ一日も早く戦争が終結し、平和が与えられますように。また不安や恐れの中でもあなたに信頼し、平安を保つことができますようにお助けください。あなたが平和の主であることを覚え感謝します。あなたの栄光が王さんのご長男を通して豊かに表されますように、心からお祈りします。次は M さんからです。家族が交通事故に遭い、子供が重傷を負いました。子供の回復と家族全員の支え、そしてこの出来事を通して家族が救いに導かれるように、どうぞお祈りください。

愛する神様、M さんのご家族を覚えてお祈りします。事故で重傷を負った息子さんに、どうか速やかな癒しと回復をお与えください。ご家族にもあなたの慰めと力をお与えください。また、この大きな試練の中で皆さんが神様を求め、イエス・キリストを信じて救いを受けることができますように。どうぞあなたの御手を動かしください。心からお祈りします。次は K さんからです。車が故障して修理することが難しくなり、新しい中古車を探しています。予算にも限りがありますので、必要な車が与えられるように、神様が良い車へと導いてくださるように、お祈りください。

恵み深い神様、車の故障で新しい車を探している K さんを覚えてお祈りします。予算に限りがある中で必要な車を見つけることができますように、どうか知恵を与え、信頼できる車へと導き、購入に必要な経済的な助けもお与えください。あなたが全知全能の神様であることを覚え感謝します。心からお祈りします。次は K さんからです。 L ファミリーのために引き続きお祈りください。牧師であるご主人がステージ4の癌と闘っておられます。まだ小さなお子さんが5人おり、奥様のお腹には赤ちゃんもいます。ご主人の癒しとご家族が神様からの励ましと平安、希望に満たされるように、どうぞお祈りください。

愛する父なる神様、エルファミリーをあなたの御手に委ねてお祈りします。ステージ4のがんと戦っておられるご主人にどうか癒しと力をお与えください。5人のお子さんとお腹の赤ちゃんを守り、奥様にも支えと力を与えてください。ご家族がどのような状況の中でもあなたを見上げ、あなたからの励ましと平安、そして希望に満たされますように。ご家族を支え、必要な助けを豊かに備えてくださいますように心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して、皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時に、これらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い一週間をお過ごしください。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。一つの国からもう一つの国に行こうとするとき、国境検問所を通らなければなりませんね。そして入国管理官が一人一人の身分証明書を調べて、問題がなければ他の国に入国することができます。私は国境検問所で入国するために必要な身分証明書を持っていなかったため、検問所を通過することができず、引き返す旅行者を見かけたことがありました。そんな状況を見ながら霊的な真理を思い起こしました。救いを得ていない人々は天の御国に入ることを許されず、地獄に投げ込まれてしまいます。それは天国へ入るための有効な身分証明書を持っていないからです。父なる神様の御心は何でしょうか。それはピリピ人への手紙2章10節、イエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめることです。あなたの天国へのパスポート、必要な身分証明書はどうやって手に入るのか。それはイエス・キリストをあなたの救い主として信じることによって与えられます。この方抜きで天国に入ることはできません。そればかりか地獄に投げ込まれてしまう事実を忘れてはいけません。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1、1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1、1章9節。

皆さんお元気ですか？今日はプロ野球選手になれる才能に恵まれ、実業家としても成功できる力を十分に備えながら、人生を誤り刑務所につながれる身となった男の物語です。一体何が悪かったのでしょうか？本人も同じ問いを自分で何度も繰り返しました。そしてその答えを見出すことができたのは、がんじがらめになっていた彼の心、そして人生が解き放たれた時でした。

0: 実話ドラマシリーズ解き放たれた人生。この番組は北米シカゴのホームレス救済団体パシフィックガーデンミッションの提供でお送りします。では今日の番組をお聞きください。あなたがご自身と向き合い生き方を考える実話ドラマシリーズ解き放たれた人生第2350話、獄中で救われた男ドン・スタンリーの物語です。
1: お前らは証拠にもない奴だぞな。社会の秩序は乱す、法はやる。
2: こんなところに拘留されるなら酒の世話にでもならなきゃ。
1: 初めからちゃんと法を守ればこんなところに閉じ込められずに済んだんだぞ。
2: そうそう、みんなあんたのおっしゃる通りさ。
1: 当たり前だ。でなけりゃ独房行きなんてなるわけないだろう。さあここだ、ホームスイートホーム、61日間の憩いの家だ。
2: なんだこれは、犬小屋だってこれより広いぞ。
1: 畳1畳分がお前の城さ。
2: 布団は？
1: そんな贅沢ができると思ってんのか。
2: じゃああんたがこの鉄のベッドに布団なしで寝てみろ。
1: 好きでここに来たんだろう。すべくも言わずに横になれ。
2: これ血だらけじゃないか、この部屋は。
1: ああ、前のやつはチェックアウトであのお湯行くさ。
0: 今日の物語の主人公は恵まれた家庭に生まれ、約束された成功への機会を次々とものにしていたのです。それが暗い独房で過ごすことになろうとは、どこをどう間違えたのでしょう。自ら招いた独房生活からどうやって解放されたのか、彼自身の口から語ってもらいましょう。実話ドラマシリーズ解き放たれた人生、今日は獄中で救われた男ドン・スタンリーの物語です。
3: 独房に閉じ込められた私の思いは遠い幼い日々に飛んでいた。サウスカロライナ州のスパータンバーグで私は二人兄弟の弟だった。父と母は織物工場で働き、住まいも4部屋だけで工場と一緒。貧しい我が家だったが、愛にあふれ家族はしっかり結びついていた。
4: いいぞドン、よく撮った。
5: お前今の見たか？
6: 見たわよ。
5: 持って生まれた腕だな。
6: 新しいグローブのおかげよ。
5: ああ、給料の半分が飛んだがそれなりのことはあった。
4: いいか、行くぞ。玉から目を離すな。
6: あなた玉が強すぎるわよ。
5: やつは大丈夫だ。あのぐらいできればいつかプロの野球選手になれるぞ。
6: さあ夕飯の時間よ。二人とも中に入って手を洗って。
5: わかった。
4: 審判がゲームセットだってさ、最後にかっこよくカーブ決めろ。
3: やがて私の人生もカーブすることになったのだが、原因は私だった。両親は素晴らしい人たちだった。うちに車はなかったが、父は人の車に乗せてもらって私のリトルリーグの試合を見に来てくれた。雨が降ろうが風が吹こうが、父は必ず姿を見せ、声が枯れるほど応援してくれた。試合に負けても愛情いっぱいに励ましてくれた。私は独房の中でその父をどんなに失望させたかと思った。私が大リーグに入り損ねた時も、父は変わらず愛してくれたのに。そして母。私の母は誰もが望むような母だった。母は父のようにどこまでも私を愛してくれた。親友のデイブも私の味方だった。彼とは小さい時からの野球仲間で、高校では2週間の練習の後、チームの正選手として先発組に選ばれた。新入生がいきなり先輩たちに認められて試合に出たことで、二人とも鼻高々だった。
7: 暑いな。
2: ああ、いくら水飲んでも喉がカラカラだ。
7: そんな時はこれに限る。ほら、ビール飲みな。
2: これもコーチのトレーニングの一つ？
7: コーチは知らない。さあ、グッとやれよ。
2: よし、飲んじゃおう。
7: どうだ？
2: ああ、最高。冷たくてうまいよ。
3: 初めて口にしたビールは美味しいものではなかったが、仲間に受け入れられたくて嘘をついたのだ。会を追うごとに飲むことになれる一方、毎週教会に行っていることは仲間に隠し続けた。高校3年にもなると、私は一発のマッチョマンでパーティーの顔だった。高校時代、最優秀選手及び首位打者に選ばれた。勉強の成績も良かったので、みんなの上に立てる可能性は十分だった。ところが私は酒飲み仲間のどんちゃん騒ぎの中に溺れていったのだ。どうして？私は孤独な独房の中で生涯の夢が叶った高校3年の春を思い起こしていた。
5: ドン、レッドソックスがお前をスカウトしたいそうだ。
2: レッドソックス？
5: ああ。
2: すごいね。
5: それほどでもないよ。年収8000ドルじゃな。
2: 初任給でしょ？それに、有名なパーク球場でプレーできるんだよ。
5: ママも私も、お前には大学に行ってほしいんだ。
2: でも、学費はあるの？
5: お前の成績なら、奨学金が出るよ。
2: そういや、南カリフォルニア大学の説明会が今週あったけど、薬学を専攻すれば、かなりの奨学金が出るって言ってた。考えてみるよ。
5: その大学からもお前の勧誘に来るそうだよ。
2: 本当？
5: 大学に行きなさい。それからプロ野球に入ればいい。
3: この4年間の奨学金の申し出で私は南カリフォルニア大学に進んだが、薬学部を卒業する頃にはレッドソックスは私への興味を失っていた。パーティー三昧、夜間外出禁止規則の度重なる違反、唯一まともだったのは、素敵な女性グエンと出会い、結婚を決意したことだろう。私は妻と南カリフォルニアのチェズニーに移り、薬剤関係のビジネスで成功した。子供も二人生まれた。私は出世街道まっしぐらだった。ピードモント製薬会社の社長であり、商工会議所のメンバーであり、教会の洗礼委員会の委員も務めていた。しかし、市民の尊敬を集める指導者的実業家の顔は昼間だけ。夜はアルコール中毒、麻薬の常習犯でディーラーの顔を持っていたのだ。
7: やあドン、商売の方はどうだ？
2: 順調だよ。君の方は？
7: うん、このパーティーを楽しんでるよ。おい、あれやったか？最高級のブツだぜ。
2: やったかって？俺が持ち込んだんだよ。
7: そうなのか。あんな上物をどこで手に入れた？
2: 餅は餅やさ。
7: なるほど、上物はみんなお前のルートか。
2: その通り、すべて当店にお任せよ。
7: これを目当てに薬学をやったってわけか？
2: はあ、役立っております。
7: 俺にも少しあれを分けてくれ。
2: お、いいよ、2、3日くれ。
7: ありがたい。
2: ただし出所は絶対これだぞ。
7: しー。ところで、デイブはどうした？お前たちずっと仲が良かったろ？
2: しばらくなってないよ。あいつ宗教かぶれしてた。何かといえば聖書とキリストでさ。
7: やなこった。宗教はごめんだよ。
2: まあそれなりに価値はあるんだけどね。
3: 私も宗教は持っていた。それは自分自身だった。自分でマリファナやコカインなどの薬物をやるだけでなく、不法な販売にも手を出していた。こんな不道徳な行為に喜びがあるはずもなく、やけくそな気分になるだけだった。でもそこから抜け出すどころか、ますます深みにはまっていったのだ。そしてついに来るべき時が来た。
8: ドン・スタンリーさんですか？
2: はい。
8: 我々は麻薬取締局の捜査官です。あなたを麻薬取締法違反の容疑で逮捕します。これが逮捕令状です。
2: この人たちの処方箋を書いてからではダメですか？
8: ダメです。あなたには黙秘権があります。 あなたには法的代弁者を立てる権利があります。あなたの発言は法廷では不利になるかもしれないのでご注意ください。
2: じゃあ、妻に電話してもいいですか？
8: 電話は一度だけです。
2: 私のビジネスはどうなります？
8: 今この時点で閉鎖ということになります。
0: この後どうなるのでしょう。ドンが一部始終を話してくれます。どうぞ続きをお聞きください。
9: 知らせを聞いて飛んできたんだが、本当なのか、ドン？
2: ええ、そうあってほしくはないけど本当なんだ、父さん。
9: じゃあ裁判になるな。
2: 連邦裁判所で今は仮釈放中です。
9: 弁護士は雇ったのか？
2: はい。
9: 全く信じられんな。
2: 麻薬売買の容疑件数が30もあったんです。
9: 刑期はどのくらいになるんだ？
2: 一件につき5年です。
9: 150年か？グエンは何て言ってる？
2: よくついてきてるけど肩身が狭いに違いないよ。なんでこんなことになったんだ。
9: お前が酒に溺れていたことは知っていたがな。
2: 僕は父さんが期待しているような人間じゃなかった。ずっと長い間僕は自分を偽ってたんだ。ごめんなさい。
9: お前は私の子だ。母さんも私もお前を愛してるよ。
2: みんなの期待を裏切ったんだ。父さんも母さんも妻もグエンも子供たちも父親は犯罪者だってみんなにいじめられてるだろう。
9: 一人が何かをしたら愛する者はその結果を追い合う。それが家族ってもんだろう。
2: 僕はなんてバカだったんだ。多分あらゆる資格を失って刑務所行きになるんだ。
9: みんなで祈ってるよ、ドン。
2: もう遅すぎるよ、父さん。
9: いや、祈ることから全ては始まるんだ。
3: 1年ほど遅れて始まった裁判は2週間続いた。新聞やラジオやテレビは私の二重生活の実態を誰も知らぬものがないほどに暴露した。そして1981年12月7日、懲役3年の判決が下り、私は家から800キロほど離れた連邦刑務所につながれる身となった。当時の飲み仲間は裁判中一人も姿を見せず、刑務所を訪ねてもくれなかった。辛く寂しい日々の中で、家族の訪問が生きる糧だったが、訪問されると心苦しさが募るのだった。
10: 今日は子供たちは連れてこなかったわ。

0: そう言ってもらえる身じゃないのに。
1: そんなこと言わないで。神様はすべてを働かせて益としてくださるのよ。
0: ああ、でも僕は失ってしまった。ビジネスも薬剤師の資格も名声も何もかも全部。
1: でもまだ家族が残ってるでしょ。そして何よりも神様が。
0: 私は本当に神を信じていたのか。妻や子供たちはそうだった。両親もだ。私は12歳の時、教会の伝道会で神を信じるつもりで前に進み出たけど、本当は教会の野球チームと体育館が目当てだった。心から神を信じ、すべて委ねたことは一度もなかったのだ。今も独房から出してほしいと神に心から願ったが、そのために自分が変えられる道を私はまだ知らなかった。
2: 元気そうだな、ドン。
0: それほどでもないよ。もうここは我慢できない。
2: さぞかし寂しいだろう。
0: 考える時間だけはたっぷりある。リトルリーグで僕が初めてホームランを打った時のことを覚えてる？決して諦めるなって父さん教えてくれたよね。
2: あの時は気づかなかったけど、神様も我々をそう思っておられるんだね。神様は決して諦めない。
0: そうだね。
2: お前の教会の牧師さんが訪ねてくれるそうだ。そこのトロイさんも教会員もみんなお前のために祈ってるって。
0: 教会の人たちがしてくれることなんかないと思ってたけど間違ってた。本当に僕はいろんなことを間違ってたんだ。
2: お前の親友のデイブも住所を聞いてきたよ。手紙を書きたいそうだ。
0: なんで僕が悪の道に入ったかみんな知りたがってるんだろうな。
2: お前の人生で神様、主を第一にしなかったからだよ、ドン。
0: おばあちゃんも主を第一にっていつも言ってた。僕に牧師になってほしかったんだ。僕がスクラップブックを見せて野球選手になるって言った時、おばあちゃんは主に服従するように強く勧めたっけ。それが今は刑に服する身になってしまった。1年4ヶ月が過ぎた。私は懲りもせず刑務所で酒を飲みマリファナを吸っていた。そんな時、私の本性をはっきりと見せてくれるある出来事が起こった。同じ薬剤師仲間だったある男が刑務所内の飲酒がバレて独房に送られてきたのだ。
3: ここから出してくれ。もう我慢できない。助けてくれ、助けてくれ、出してくれよ。
4: 看守、看守はいないか。
5: どうした、何があった。
4: 彼を出してやってくれ、兵士恐怖症なんだ。
5: 気の毒にな。飲む前にこうなることをとくと考えなきゃ。規則を知ってだろう。酒も麻薬もきつくご法度だぞ。
3: お願いだ、ここから出してくれよ。頼むよ。
4: あれじゃ気が狂うぞ。
5: そのうち慣れるよ。
0: 翌日、看守は血に染まったシーツにくるまれたその友人の死体を運び出した。彼は自ら命を絶ったのだ。彼の死で私は刑務所のやり方にかつてない怒りと悔しさを覚えた。そして2日後、私自身も飲酒とマリファナで彼のいた独房に入れられた。その友人の血と死の匂いがまだ消えずに残っていた。俺もここが死に場所かもしれない。もうおしまいだ。神様、どこで私は間違えたのですか。教えてください。どうか教えてくれ。来る日も来る日も、私は鉄のベッドに身を横たえながら過去を振り返った。これまで何度も神に従

0: うチャンスがありながら、その度に背を向けていた。もう遅すぎるのか。子供の頃、母は賛美歌を歌ってくれたし、祖母が祈る声も何度も聞いた。父が自分の人生を神に捧げた後の変わりようも目にしてきた。デイブだって機会を見つけては俺に神の救いについて話してくれた。
1: ドン、聞いてくれ。主イエスを知ることは人生で一番素晴らしいことだ。主は君のために命を捨ててくれた。彼は全てを新しくしてくれるんだ。新約聖書コリント人への手紙第2、5章17節でこう言ってる。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
0: デイブ、僕だって教会に行ってる。そんなのみんな知ってるよ。
1: それだけじゃダメなんだよ、ドン。救われるには、十字架のもとに行って、神の許しを願わなきゃ。
0: ああ、神様。俺にはもうチャンスはないんですか？
2: スタンリー、手紙だ。
0: あ、デイブからだ。ドン、イエス様が君を愛していることを知ってほしくてこれを書いている。その牢獄の中
1: でも、主イエスは君と一緒だ。彼は第二のチャンスを与えてくれる神様なんだ。もう取り返しがつかないほど落ちてしまったと思っても、主は喜んで許してくださる。新約聖書ローマ人への手紙5章8節で、神はこう言ってる。しかし、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。さあ、その部屋で、神の前にひざまずいて、許しと救いを求めるんだ。
0: その夜、私は神の許しを求め、自分を救ってくれるように祈った。その時私は疲れ切った心にのしかかっていた重荷が取り去られるのを感じた。デイブが毎日聖書を読むように勧めてくれたので、私は祈った。神よ、あなたが本当にいるのなら、俺のこれからに対するあなたの計画を知るために聖書を送ってください。数ヶ月後、私は別の刑務所に移された。そこには神を愛するクリスチャンの囚人グループがいたのだ。
3: ああ
4: 、よくいらっしゃいました、ドン兄弟。あ、聖書を持ってますね。
0: ええ。神様からのプレゼントです。私が神様の救いを確信した夜、私は聖書をくださるように神様に祈ったんです。夜中に目が覚めた私は、そこに神様がいるような感じがして、まるで導かれるようにホールを抜けてトイレに行ったのです。すると上からの光がそこにあったクズ籠を照らしていて、その上に一冊の聖書が、ヨハネの福音書3章16節が開かれて置いてあったんです。
4: おお、神は実にその一人をお与えになったほどにこの世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
5: ねえ、すごい。
4: まさに主のなさることですね。
0: ええ。それ以来私は毎日6時間聖書を読んでいます。旧約聖書詩編119編11節にこうありますから、あなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉を心に蓄えました。
4: そうそう、ここの暮らしでいいことは聖書を読む時間がたっぷりあるということですね。
0: ところで、生きていく上でどうしたら神の愛をもっとたくさんもらえるんでしょうか？
4: 心の中の苦々しい思いをみんな捨てることです。
0: どうやって？
4: あなたを傷つけた人をみんな許すんです。
0: そいつは難しい。証言台で嘘をついて僕を不利な立場に追い込んだやつもいるし、
4: イエス様も同じでした。しかもあの方は無実だった。 それでも許したのです。
3: アメン、
0: そうですね。
4: 神様はこう言ってるでしょう。マタイの福音書6章14節。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。
0: まるで喉が渇いて死にそうな男のように、私は神の言葉をごくごく飲むように読んだ。7ヶ月後、私は晴れて自由の身になった。
6: お帰りなさい、あなた。
7: よく帰ってきた。みんな本当に嬉しいよ。
6: イエス様、夫の心を救ってくださり感謝します。あなた、デイブも会いに来てるわよ。
0: 12年間も僕のために祈り続けてくれたのか。
1: 高校時代の野球とフットボールのチーム全員が救われるまでは気を緩めないと心に決めたんだ。いつも卒業アルバムの彼らの写真の上に手を置いて、一人一人の救いのために祈ってきた。
0: デイブ、君が初めて神様のことを話してくれた時にちゃんと聞いておけば、全く違った人生を送れたのに。
1: ドン、神様は君の経験をきっと生かしてくださるよ。
0: 自分がどこで間違えたのか、正しいことを行うにはどうしたらいいか、今も神様は教えてくれてる。例えばマタイの福音書7章13節だけど、狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広いからです、そしてそこから入っていくものが多いのです、とある。僕がそうだった。みんなについて広い滅びの門を入っていったんだ。
1: そしてイエス様が狭い門、永遠の命への扉なんだね。
0: 僕が14歳の時、中国帰りの宣教師がうちの教会で話したことがあった。最後に、神様のために働きたい人は前に出るように招きがあったんだけど、僕は祈りの拳を握りしめたまま座席から離れなかった。野球選手になりたかったからね。
1: それって聖書の中の神様から逃げようとしたヨナみたいだね。
0: うん。でももう逃げない。僕は出てって神様が救ってくれた話をみんなにしたいよ。
1: 全力投球だよ、ドン。新しい試合をゼロから始めるんだ。

0: その後12年間、デイブと私はアメリカ全土を回った。イエス・キリストはあなたを自由にします。この救いの福音を携えて。また、二人で故郷のスパータンバーグの下町にある救済施設の牧師として今も奉仕している。一切の栄光が神様にありますように。
1: ドン・スタンリーの物語は、新約聖書ヨハネの福音書8章36節の言葉が今も真実であることを教えてくれます。ですから、もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。キリストにある永遠の命についてさらに知りたい方は、どうぞ次のところにご連絡ください。宛先は、郵便番号60605、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッションです。

ローマ人への手紙8章1節をお読みします。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。ここで罪に定められるとは、罰を伴う判決を意味します。ですが、イエス様が十字架の上でその判決と罰をすでに身代わりになって受けてくださいました。ですから、キリストにあるものに対する罪は少し減るのではなく、完全にゼロになります。心が重くなった時に聞くべき対象は、自分を裁く責める声ではなく、あなたを罪から解放してくださったイエス様の声、聖書の言葉です。

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない。そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく、弱り果て、神様を無視して生きてきた、その真っただ中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろあなたのその弱さこそが神様が手を差し伸べる理由なんです。今日完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で神様はすでに寄り添っていてくださいます。

いかがお過ごしですか？長岡照子の聖書物語の時間となりました。今日のお話の題は嬉しい朝、その前編です。イエス様は十字架にかけられ殺されてしまいました。そしてお墓の中に葬られました。みんなイエス様の死を悲しみました。ところが3日目の朝に嬉しい朝と変わったのです。悲しいはずなのにどうして嬉しい朝となったのか、それじゃあ一緒に聞いてみましょう。

春になるとたくさん嬉しいことがありますね。今まで氷が張っていたお池もいつの間にか青空を映す水になったり、枯れ草色の寂しかった土手にかわいいヨモギの芽が銀色に光った頭をもたげたり、タンポポやスミレが日増しに緑色になる野原で芽が出てだんだん大きな葉っぱになっていく周りの木を見上げて風とお話をしたり、春が来たのを喜んでいますね。今日は春が持ってきてくれた一番大きな嬉しいお話をしましょうね。悪い人たちがイエス様を苦しい嫌な十字架にかけたのは金曜日でした。イエス様はそんな苦しい目に遭わされたのに、神様にその人たちのことを許してやってください、私の魂は神様にお任せいたしますとお祈りなすって、がっくりと頭を落としてお亡くなりになったのはその金曜日の午後3時でした。ところがユダヤの国では金曜日の日が沈む時から土曜日の夕方までの24時間を安息日といって、仕事をしてはいけない決まりがありました。ですからイエス様を尊敬して愛していた人たちは、その日の3時から日が沈む前にイエス様を十字架から下ろしてお墓にお入れしたいと思いました。それで有股屋という町に住んでいたヨセフというお金持ちのおじさんが、お役人のピラトのところへ行って、あの十字架の上のイエス様をどうぞ私に引き取らせてくださいと願いました。このヨセフはとても心の正しい立派な人だったので、お役人のピラトもイエス様を彼に渡しました。ヨセフは近くに公園を持っていて、そこに新しい岩を掘り抜いたお墓を作っていたので、そこにイエス様をお入れしようとしました。イエス様を大好きでイエス様を尊敬していた人たちが集まってきて、イエス様のお体に上等の匂いのいい油を塗り、天布でお体を包んで、その岩穴のお墓の奥にイエス様をお納めして、大きな大きな石で入り口をしっかり塞ぎました。ガリラヤからイエス様のことを心配してついてきたマグダラのマリアや、イエス様のお母様のマリアやラザロのお姉様たちもその様子をじっと見守っていましたが、日が沈むと安息日が始まるので、みんなその前に家に帰りました。

ところがイエス様を憎んでいたユダヤ人たちはお役人のピラトのところへ行って、もし夜中にイエス様の弟子たちがイエス様の死体を盗んでどこかへ隠してしまったりするとまた面倒なことが起こりますから、どうかうんと強いローマ兵を番人にしてお墓の入り口で見張りをするようにさせてください。よしよし、そうしよう。ということでピラトはお墓の入り口を塞いだ大きな石のそばに厳重に番兵を立たせました。

土曜日は安息日なので人っ子一人来ません。寂しい悲しい日でした。万人の兵隊さんたちは自分たちがバカにして十字架にかけてしまったイエス様が化けて出てこないかと内心ビクビクしてたかもしれませんね。ところがビクビクものの土曜日もやっと無事に暮れて日曜日の夜明けがやってきました。どうしたんでしょう。突然足元がグラグラグラと揺れ出したと思うと、あの大きなお墓を塞いでいた石がバターンと倒れて、ポカリとお墓の口が開いたからたまりません。キャー出たーとばかりに万兵は腰を抜かしたまま這いつくばって逃げ出してしまいました。さてやっと安息日も過ぎたので、イエス様を愛していたマグダラのマリアや他のマリアたちはイエス様のお墓に出かけました。みちみちみんなが気になっていたのはあの大きな石のことです。あんな大きな石じゃとっても私たちには動かせないでしょうね。あの石さえなければ中へ入ってもう一度イエス様にお目にかかれるのに。おやおや、まだ朝も早くて暗いけど、ちょっと確かにあのお墓ですよね。ほら、どうしたのかしら。石がどけてありますよ。どうしたんでしょう。大変。早くイエス様のことを心配してるペテロやヨハネやみんなに知らせなくちゃね。みんなは大急ぎでお弟子さんたちのところへこのことを知らせに来ました。お弟子さんたちはびっくりして我先にとイエス様のお墓にやってきました。なるほど、大きな石はどけられて、覗くとお墓の中は空っぽで、イエス様のお体にぐるぐる巻いておいた布だけがあります。

今日のお話はいかがでしたか？びっくりしたでしょ？お墓の入り口には晩幣も立ってましたし、また大きな石で塞がれていたんです。でもイエス様の姿はどこにも見当たりません。一体どうなったんでしょうか？イエス様はお亡くなりになる前に十字架にかけられた後、三日目によみがえると弟子たちの前でおっしゃっていました。さて、この物語には後編があります。次回もお楽しみに。ところで今日のお話は聖書のどこに書いてあるかご存知ですか？今から言いますね。新約聖書マタイによる福音書28章1節から10節に書かれています。もう一度聖書を開いて読んでみてくださいね。また読んだ内容について感想がありましたら、ぜひ BBN 聖書放送にメールを送ってください。 BBN 聖書放送のホームページのメニューボタンの一番右にコンタクトというところがございます。そこをクリックして簡単に送ることができます。お待ちしております。長岡照子の聖書物語でした。それでは次回のこの時間にまたお会いいたしましょう。

0: あなたはお父さんとお母さんから生まれました。そしてお父さんとお母さんはおじいちゃんとおばあちゃんから生まれました。おじいちゃんとおばあちゃんはおじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんから生まれました。そしておじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんはおじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんから生まれました。そしておじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんはおじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんから生まれました。そしておじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんはおじいちゃんとおばあちゃんとおじいちゃん、なんかわかんなくなっちゃいましたね。こうやってどんどんどんどん進んでいくと最後は誰になるのでしょうか。最後は神様に到着します。神様が一番初めのお父さんとお母さんを作りました。それだけじゃありません。一番初めのお父さんとお母さんを作った時、その子供の子供の、そのまた子供のあなたのことも考えて人間を作りました。だからあなたも神様の子供です。
1: みんな元気いっぱいだね。心も体もチャレンジでみなぎってるね。神様はみんなのことを大切なお仕事のために用いてくださるよ。
2: 僕は胸を張って牧師先生のように神の言葉をお話ししたい。
3: 僕はユナさんのように海外に出ていく宣教師になりたいんだ。
4: 私は看護婦になって病気の人の助けをしたいの。
1: みんな一人一人チャレンジが与えられているんだね。イエス様を信じてチャレンジに体当たりだ。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: 神様の愛する子。
2: 神様はいつか救い主を送ってくださいます。でもその準備のために先に来る人がいます。
1: マラキという預言者の言った通り、イエス様が来られる前にヨハネという人が来て、ヨルダン川で人々を教え始めました。
2: 神の子のために準備しましょう。
1: ヨハネは言いました。神様は大切な人々のために特別な方を送ってくださいます。これまでしてきた悪いことはやめなさい。そして洗礼を受けなさい。そこで人々はその通りにしました。あなたはその特別な方なのですか？人々は聞きました。
2: 違います。
1: ヨハネは答えました。
2: 私にはその方の靴を脱がす値打ちもありません。その方は素晴らしいことをされます。あなた方はそれを見ることになるのです。
1: やがてイエス様が洗礼を受けようとヨハネのところに来られました。イエス様を見たヨハネは言いました。
2: 見てください。世界の罪をなくしてくださる神の子羊です。
1: 洗礼を授けてください。イエス様は言われました。
2: できません。私こそあなたから洗礼を受けなくては。
1: ヨハネは答えました。イエス様は言われました。
3: 私の言葉を信じてください。こうすることは正しいことなのです。
1: そこでヨハネはイエス様に洗礼を授けました。神様の霊が鳩のようにイエス様の上に下って来られました。神様は言われました。
3: これは私の子です。私はこの子を愛しています。私はこの子のことをとても喜んでいます。
4: 無料ダウンロードができます子供聖書アプリ。

時々献身という言葉を聞くことがあるでしょうか。献身者というと牧師や宣教師のことを指すこともあります。でもイエス様を信じ、イエス様に仕えて歩んでいきたいという思いを持って生きる、それも献身と言えるでしょう。そのため直接御言葉を伝える働きにつかなくても、あなたは献身したものです。神様はあなたの人生を通して神様の栄光を表し、救いを起こそうとしてくださっています。

イエス様を伝えたいし、BBN も聞いてもらいたい。その二つを知っていただく一石二鳥のカード。それが BBN のリスナーカードです。表には BBN のホームページアドレス。裏には人生で最も大切な質問、永遠の命に関する質問が書かれています。あなたもこのカードをお友達にお渡しください。BBN ホームページから無料でお申し込みしていただけます。どうぞ今すぐホームページにアクセスしてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1、1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1、1章9節。

0: 連社と福音の時間です。連帯債務者という言葉をご存知ですか？連帯保証人ならよく耳にします。ところが連帯債務者は借り入れた本人だけでなく連帯債務者全員に全額返済義務があります。メリットは借り入れ金額を増額できることですが、デメリットは贈与税問題、離婚財産分与問題、ローン残額問題などです。実は人生の債務返済の秘訣は聖書にあるのです。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は高原豪一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？
2: 高原豪一郎です。
1: 2004年オリンピック発祥の地のギリシャでアテネオリンピックが開かれました。この時ライフル射撃の種目で金メダルを取った選手に
2: マット・エマンズという人がいました。
1: 彼は2種目制覇を狙ってたんですね。2つ目の種目でも彼の成績は他の選手を圧倒していたのです。誰もが彼の2個目の金メダルを確信しました。ところが事件が起こったのです。最後の標的になった時、彼は見事ど真ん中に命中させたのですが、それは隣の選手の標的だったんですね。自分の的を打ち抜くより隣の選手の的を打ち抜く方がはるかに難しいんです。その難しい的を見事に打ち抜きながら、審判員は外れにカウントしました。なぜなら自分の的を外していたからです。このため彼は一気に8位にまで落ち、2個目のメダルを取り損ねたのです。この的を外すことをギリシャ語でハマルティアと言います。そしてこの的外れこそは聖書で罪と訳されている言葉なのです。罪とは一体何でしょう？神という人生の的から離れて生きることなんです。そして神から離れて生きている人に対して聖書は次のように語りかけています。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は
2: 真実であり、
1: そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。ところでなぜ神から離れることが大問題として聖書の中で取り上げられてるんでしょう？第一に、神という中心を見失うと自分を中心にして人生を生きることになるからです。そして自分を中心に生きるとき、人は必ず人生に不満を持つようになるのです。かくいう私もその一人でした。実は私はマンション住まいなんですが、かつて同じマンションに苦手な隣人が住んでいたんです。一組の夫婦なんですが、挨拶しても返事をしてくれないんですね。お辞儀をしてもお辞儀を返してくれません。はっきりとわかる言葉でおはようございます、こんばんはというふうに挨拶しても完全無視をして、二人で何事もなかったかのように会話をするんですね。実に感じの悪い夫婦でした。彼らと会うとなんだか不愉快になるんです。しかしよく考えてみたら、彼らは私に挨拶を返さねばならないという義務がないんです。返事をするのも無視するのも彼らの自由であるはずです。ところが私は無視されるととても立腹している。それはなぜでしょうか？それは私の近くにいる人は私が気分よく生きるために協力すべきだ、世の中は私が気持ちよく生活するために存在しているのだという誤った前提に立っていたからです。世界は私が幸せになるために存在しているのではありません。私のためにあの人、 この人、この世の中が存在しているのではありません。万物の存在の目的は神です。すべてのものは神のために作られ、神のために存在しているんです。それなのに、まるで私が神であるかのように考えて生きているので、思い通りにならないことが起こるたびに怒りが湧いてくるんですね。神を見失って自らを神の立場に置いて生きることは人を不幸にするのです。第二に、誠の神を離れて生きる人は神ならぬものを神として恐れて生きるようになるからです。以前、
2: 世間を騒がせた
1: オウム真理教というカルト集団が地下鉄に化学兵器のサリンを撒いて日本中を大混乱に陥れたということがありました。彼らの教義は殺人を施しとする思想です。教祖の朝原将校の言われるままに弁護士一家を殺したり誘拐事件を起こしたりしていました。不思議なことは、このおぞましい教祖を取り巻いていた側近たちが、そのほとんどは超一流の国公立難関大学を出た秀才たちであったということです。どうして頭脳明晰な青年たちがひげもじゃの四十男にひれ伏したんでしょう。本物の神を知らなかったからだと思います。この天地万物を創造された誠の神を知らない人は簡単に人間崇拝の道に陥ってしまう可能性が高いのです。
2: 過去に関東の大手メーカーで
1: 不正事件が続発したことがありました。皆上司の命令が不正だとは分かりながらも逆らえずに協力することで犯罪の片棒を担いでしまったので、どうして上司に魂まで売り渡してしまうのですか。誠の神を知らないと上司が神になってしまうからです。第三に、神から離れた結果は永遠の死、永遠の地獄に落ちてゆくという結末が待てるからです。私たちの作り主である神様はそれを望んでおられないからこそ、罪人のために救い主イエス・キリストを送ってくださったのです。アメリカでは毎年何万台もの車が盗難に遭うそうです。したがっていちいちニュースにはなりません。しかし1985年ある車の盗難事件が新聞の一面を賑わせるということがありました。ある男性が別荘を持っていたのですが、ネズミが繁殖して困ってしまったので、それで毒入りクラッカーを用意したのです。彼は出かけようとしてメガネを忘れたため戻りました。その隙に車が盗まれたのです。ダッシュボードに猛毒入りのクラッカーが置いてあったのです。彼はすぐに警察に連絡しました。毒物を積んだ車を一刻も早く探してください。さらに犯人に直接警告するため、ありとあらゆるメディアを使ってひっきりなしに出てくるようにと呼びかけたのです。どうしてそんなに一生懸命見つけようとしたんでしょう。とっ捕まえて懲らしめるためでしょうか。いえ、彼の命を救うためです。神の呼びかけもまた同じなのです。聖書が人間の罪を鋭く指摘するのは人間を惨めにするためではありません。救うためです。あなたを懲らしめるためではありません。救うためです。あなたを永遠の滅びから永遠の命へと救うために必要なことはイエス・キリストがすべて成し遂げてくださいました。キリストはあなたの罪のために今から2000年前、 十字架にかかって身代わりの死を遂げてくださいました。
2: そして
1: 墓に葬られ三日目に死を突き破って蘇ってくださったのです。あなたが救われるために必要なことはすべてキリストが成し遂げてくださったのです。あとはあなたがこのキリストを心に受け入れることだけなのです。ぜひイエスキリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。なぜならこの約束の言葉はそのまま受け入れるに値する言葉であるからです。心からお勧めしたいと思います。
0: 国分ゆりえで許しがなければ。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。テモテへの手紙第1章15節。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。赤ちゃんは進化していない。アンサーズインジェネシスです。お腹の中の赤ちゃんは成長する過程で進化の歴史をたどると聞いたことがあるかもしれません。実はこの考え方は何十年も前に否定されています。ですが今なお教科書や理科の実験で取り上げられることがあります。その根拠としてよく挙げられるのが人間の胎児に見られるとされるエラの裂け目、卵黄脳、そして尻尾です。しかしエラの裂け目と呼ばれるものは実際には咽頭脳と呼ばれる構造で、やがて耳の内耳などの器官へと発達します。卵黄脳も卵の卵黄のようなものではなく、胎児に最初の血液細胞を供給する重要な役割を持っています。また、尻尾と言われる部分も本当の尻尾ではなく、将来筋肉が付着して立ったり歩いたりするために必要な尾骨のものとなる構造です。私たちは母親の体内で進化の過程をたどるのではありません。むしろ一人一人が創造主なる神によって細やかに、そして目的を持って形作られているのです。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: 神よ、あなた以外の者に助けてもらったり、守ってもらったりしようとしたことを許してください。もう一度、あなたを愛せるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。ああ、シオンの民、エルサレムに住む者、もうあなたは泣くことはない。あなたの叫ぶ声に応え、主は必ず恵みを与え、それを聞くとき、あなたに応えてくださる。イザヤ書30章19節。
1: 赤ちゃんが泣くのは、疲れたか空腹の合図だと思いませんか？しかし、ブラウン大学の医師たちは、新生児の泣き声の微妙な違いに、他の問題の重要なヒントが隠れているといいます。彼らは、泣き声の音程、音量、音の透明度を測るコンピュータープログラムを開発しました。それによって、赤ちゃんの中枢神経系の問題を察知するのです。預言者イザヤは、神はご自分の民特有の泣き声を聞き分けて、彼らの心の状態を判断し、恵みで応えられると語りました。神の民ユダは、神に相談せず、神の預言者を無視して、エジプトに助けてもらおうと同盟を結びました。神は、反逆し続けるなら、敗北と恥辱を与えると言われました。しかし、恵みを与えようとして待ち、憐れみを与えようとしているとも告げられました。救いは来ます。しかしそれは、悔い改めと信仰を通してのみ可能なのです。彼らが泣き叫んで神の助けを求めていたら、神は彼らの罪を許し、彼らの霊性を回復させてくださったでしょう。同じことが今日のキリスト者にも言えます。私たちの悔い改めと信頼の祈りの声が天の父の耳に届くとき、神はそれを聞いて私たちを許し、主にある喜びと希望を回復させてくださいます。今日の黙想のヒント。なぜ神に背いて神以外のものに助けてもらおうとするのでしょう。それを悔い改めると、どのように和解と活力につながるでしょう。

話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンタクララバレー日系キリスト教会の中尾吉之助牧師のメッセージです。神の子とされると題してガラテヤ人への手紙4章1節から7節よりお届けします。
1: 私たちにとってこのお父さんという存在はどういう存在でしょうかですね。どうでしょうか。父なる神様という存在がまずあると思いますし、実際の親あると思う。育ての親っていうのもあるし、会社の上司が私にとってお父さんみたいな人よですね。いや、いろいろ恩を受けたお父さん、いろんな意味でのお父さんというものが私たちにはあるのかもしれません。父の日、ああそういう人たちに本当感謝をしてないなっていうことだけは自分自身の中になんとなく実感をしていくんですね。いろんな恩に支えられてきたのに報いていないような気がするということを考えていきます。ここで今日パウロの伝えたいこと、その結論からまずお話ししますが、7節、あなた方はもはや奴隷ではなく子です、書いてあるんですね。この結論の前提として、なぜこれが来たのかっていうのが3節の問題がありました。この世の幼稚な教えの下に奴隷となっていました。幼稚な教えに苦しめられている、あなたたちは子なんですよという、そのアイデンティティをしっかり取り返していきましょう。幼稚な教えというのは口語訳では諸々の霊の下というふうに書かれてあるんですが、これはですね、いわゆる ABC、イロハっていうことなんです。あなた方は初歩的な教えに振り回されてしまっているけどですね、立法、確かにキリスト教の初歩 ABC って言えると思うんですね。昔の CM でうまく歌えないんですが、ABC は知ってても、それだけじゃ困りますってやつがあったんですね。ABC 知ってても英語は話せないわけですよね。英語を学んでいかなくてね。それだけでは困る。父母を敬え、盗むな、安息日を生とせよ。立法の面だけを私たちが知ったとしても、その意味がなければ、立法に振り回されてしまっていくんですね。また私たちを縛っている幼稚な教えっていうのは、立法だけでは実はありませんでした。今の現在にもこの幼稚な教えたくさんあるんです。聖書の時代にもたくさんありました。ルターの時代にも聖書を利用したいろんな異端や迷信がたくさんあったんですよね。現代ってのは実は迷信だらけなんじゃないかなっていうふうに思うんです。アメリカで信仰を持っているといえば何も笑われることもありませんし、それなりの人はしっかりと何かの信念を持っていること、それは素晴らしいことだというふうにして評価されていくことがありますね。いや、生き方として尊重されていくということがあるんです。でもどうでしょうか、皆さん。日本では、教会行ってんだよって言ったら、あら、変わりもんね。信仰を持ってる。いや、なんかね、あったのかな。いろんなことを考えられていくと思うんですよね。それをおかしいという風潮があるんです。でもどうでしょうか。毎朝6時、日本のテレビ7時、今日のラッキーカラーは赤です。赤のものを持っていきましょう。水瓶座の人、今日の対人関係ダウンです。とかですね、なるほど、対策していこうっていう風にして、天気予報を見るようにして占いに気をつけているんですよね。だってそういう番組が私の記憶では20年ぐらい前からあるんですが、今でもニュースで言ってるってことは視聴率が取れている。日本人はそういうものに振り回されて信じているっていう現在の状況かもしれないですよね。日本の人たちにですね、今あなたが不幸なのは先祖を粗末にしているからですよって、これ殺し文句なんですよね。思わず頑張っちゃうんで お墓の掃除に行くんですよね。霊感商法の手法ですが、じゃあこのラッキーアイテム、この仏像を買いましょうって言われてしまうと、そんなのを受け入れないって国民だったはずなのに、それにすっかり乗っかってしまうっていう、この私たちの抱えている文化背景があるかもしれません。人を縛り付けている幼稚な教えっていうのが、実は私たちの私生活の中にいろんな側面で見られていくっていうことも、今日の聖書の箇所が言っていることにも含まれていると思うんです。実はいろんな教えに私たちは縛られていますよね。あの人がこう言ったから、あの人がこうしたからですね。実は自分では決められないので、そう言ってくれると助かったりするんですよね。主人がやめろって言うんでですね。よくあるケースなんです。主人に聞いてみると何も言ってないっていうね。まあよくあるんですが、まあそれはまあ違う話でしたが、そういうものを私たちは実は引っ張られているような、利用しているような、実は楽だったりするんですよね。こういうふうにしろと言われたり、これは危ないよと言われたりすると、意外と楽だったりするので、思わず自分から振り回される中に、入ってしまっているっていうこともあるかもしれない。教会の中にもそういう迷信に振り回されることが、実は教会の歴史の中にたくさんありました。私たちの教会はウェスレーの流れを組んでいる教会だと思うんですが、その流れの下にある教会、このウェスレーの日記にある文章があったんですが、それを紹介したいと思うんですが、ウェスレーというのはモラビア派の人たちから多くのことを学んでいきましたですね。そこで後で気づいたことなんですが、ある日記に記しているんです。モラビア派、お世話になってるんですから批判してるわけじゃないんですね。モラビア派では黒がキリスト教的に敬虔な色と教えられ、ほとんどの人が黒い服を着ているが、階級が上になると同じ黒でもより高価な生地の服を着ていることに矛盾を感じたっていう言うんですよね。みんな黒にしようよって言ってんだけど、実はちょっとリッチな人たちは質がいいって言うんですね。生地の質がいい。じゃあわざわざ黒にする必要ないじゃない。黒じゃない、初めから高級な生地、誰かと格差があって自分このいいものを買ったって言うんだったら、いいものを着ていても意味がないじゃない。意味、黒っていうものにこだわりしすぎて黒に縛られてしまっているとするならば、何かおかしいじゃないですか。ですね。立法の教え、そういうものに実は縛られていて、その本質っていうものを私たちは忘れてしまったら、いつの間にかそういうふうなことが起きている。神様の愛を知っているって言うんだけども、その本質を忘れていたら、全然違う愚かな私たちは行動をとっているのかもしれません。皆さん方が一人一人抱えている問題があると思うんです。今抱えている問題っていうのは、どうしてそれが起こったんでしょうか。私たちの信仰が足りなかったことが原因だったんですか。そうではないと思うんですよね。でもですね、あるわけですよね。私はまあクリスチャンホームに育ちました。病弱だったんですよね、子供の頃。喘息とかでよく病気になっていたんですけども、母が一生懸命に祈ってくれたんですが、ですね、私が病気になったらですね、母がぽつりとですね、最近私祈ってなかったからなって。それとこれとは関係ないんですよね。でもそういうふうにこう言ってしまう、私のまあ身内がまあいたわけですけれども、ありますよね。ああ、私、教会の奉仕やってなかったからな。ああ、神様が今もう一回教会に戻れっていう、これはサインなのかなとかですね。いろんなことを考えたりしていくことが、もしかしたらあると思うんですが、私たちの問題、それは信仰の行いが足りないことが原因ではありません。いろんな縛りが私たちの生活にはありますね。家族としての縛りや制約がありますよね。あの家族がいなかったら、あの家族が気が難しいから、あの子が、あのお父さんが、あの親戚がですね。いろいろあると思う。そういう縛りが私たちにはあるんですよね。自分が男性だから動きにくいという縛りもある。 自分が女性だから世の中で用いられない、いや評価されない、いろんな縛りを私たちは持っているかもしれません。私たちがアメリカで移民だからっていう下にいるかもしれない、肌の色っていう問題を私たちは抱えているかもしれません。それぞれが持っている縛り、それぞれが持っている問題、それを私たちはどう解決しようとしているでしょうか。それを自分だけで解決していくとするならば、それこそが幼稚な惑わしに私たちは縛られている。私がしっかりしなくてはいけないんだと。五節に、これは律法の下にあるものをあがない出すためでと書いてあります。これキリストは、キリスト抜きで私たちはいつの間にか迷信に振り回されてしまっているのかもしれません。四節に、しかし定めの時が来たので神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいましたって書いてあるんです。定めの時っていうのはクリスマスですね。先週の祈祷会でですね、こう伊藤姉妹がおっしゃってたんですけれども、父がクリスマスは体当たりだっていう文章を見つけたって言うんですね。へえーと思ったんですね。印象深い言葉だなぁと思ったんです。体当たり。なるほどっていうふうに思ったんです。体当たりっていうのは全存在をかけてぶつかっていくことですよね。キリストが全存在をかけて私たちのところに来たクリスマス。キリストっていうのは私たちのために全存在をかけて体当たりしてでも、すべてを無にしてでも私たちのところに来てくださる方。それが私たちのキリスト。私たちを救うためにキリストは何をしたのかというと、ここに書いてある。女から生まれたって書いてある。ね。女から生まれたっていうのは、もちろんですね、私たち男から生まれた人は誰もいないんですね。わざわざこの女から生まれたって書いているのは、人として生まれたっていう意味が、今ここには表したいわけなんです。女から生まれたキリスト。人として生まれたキリストは、あなた方が、皆さんが、なぜ悩むのかを理解できる方なんですよね。なぜ迷信に振り回されてしまうのかを理解することができる方。なぜ縛られていると分かっていてもやめれないのかを分かっている方。その律法の下で生きたっていうのが、救い主キリスト、女から生まれたんだ。私たちと同じ苦しみを理解するものが、私たちの救い主となってくださっている。何でもいいから救え、いいからついてこいっていう無謀な方ではないんです。分かったって言ってくれて、私たちをその苦しみから引き上げてくださるのが、私たちが信じているキリスト救い主ということがあるんです。今私たちが抱えている悩み、問題は信仰が足りないことが原因なんでしょうか。じゃあ信仰っていうのは何でしょう。何への信仰なんでしょうか。私たちが信じる信仰はこのキリストへの信仰、キリストを信じる福音への信仰。五節なんです。これは律法の下にあるものを救い出す、贖い出すための信仰。私たちはどうしてこうなったんだという問題の中、いや縛られて身動きが取れないじゃないかという嘆きの中から救い出されていく存在、それが私たち、究極の私たちの内側の罪の問題から救い出していくためのキリストがいるんだということを私たちは信じているのが私たちの信仰です。いつの間にかいろんな迷信に騙されてしまって、私たちは神様の愛を忘れてしまっているのかもしれません。キリストは律法の下にいるものを救うために律法の下に来られた。 立法は幼稚なので、いや馬鹿げているので、それはなしにしようとしませんでした。その下に来られたと書かれています。イエス様だけがこの立法をしっかり全うしていきました。それをなしにしたんではなくて、その一つ一つを全部受け止めていかれた方が、私たちの信じるキリストです。立法をすべて成就していく

コロサイの2章の14節にこうあります。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けされました。キリストの十字架によって私たちを責め立てる罪の責めはもうなくなってしまったんですね。過去の罪に怯えることは必要ないんですね。葬られたものをわざわざ私たちは掘り起こしてきて怖がっている私たちの中にあるのかもしれません。もう解決がしてるんだから、もう心配することないんだからいいよって言ってるのに、いや、もしかしたらと私たちは心配をしていきながら、今日の日を喜んで生きることができなくなっているんじゃないでしょうか。今日の聖書の箇所でパウロは、奴隷と子供の違いを示して救われたというのはどういうことなのかっていうことを伝えています。奴隷っていうのは主人がいますね。主人っていうのはどういう存在でしょうか。雇っている人を見て主人は評価をするわけですよね。で、ろくに働いてない人がいたら注意をする。それでも聞かなかったら辞めさせていくんですね。すごく働く人は評価してボーナスでも上げようとしていく。これが世の中の原則で、原理、やむを得ないことだというふうに思うわけです。主人と雇い人という関係はそういう関係ですよね。奴隷っていう状態はそれに縛られている状態です。もし私たちがこの律法が神様だっていうことになると、いつも私たちはこの神様の目を気にしなければなりません。律法を守っていれば安心なんですが、律法を破れば自分は神様に捨てられてしまうんだ。怯えていかないといけないんですよね。でも親子の関係だったらどうでしょうか。そうではないんですね。親も子供も行動や生活に配慮をして努力はしていきますけれども、究極的には子供が失敗をすれば親はそれをかばっていくんです。親は子供にこうあってほしい、こう生きろとしつけて指導をしていきますが、いわゆる就労関係や主従関係のそれとは違うんですね。子は奴隷と違って評価の目にさらされるのなく、愛の目で包まれていくんです。私の教会にも小さな子供がいますけれども、子供が一歩歩いただけで家族は大喜びですよね。いや、転んだって大喜びをしていく。愛されている存在はそういう存在なわけなんです。私たちが子供というのはそういう評価の目にさらされている存在ではないんですよっていうことなんですね。もちろん親はその子を育てようとしていきながら見ているわけです。神様も私たちを見ているでしょう。親は子供の行動がどうであれ、それを補い、かばっていくものですね。それは常識ということではなくて、愛なんです。無条件に子供を愛していく。無条件に子供を愛している父親は、子供に何を願うでしょうか。しっかり動くことではなくて、信頼をしていくこと。服従ではありませんよね。親を信頼をしていく姿を願っていくわけです。パウロはここでイエス様がアバ父よと祈られた言葉、この一つの言葉で全ての問題を解決する素晴らしい言葉でまとめ上げたなというふうに思うんですが、アバ父よっていうノリができたらもう合格というか、この問題をクリアにしているわけなんですよね。私たちが心からお父さん、

祈ることができるんだろうか。子供がもうどうしようもなくなった時、アバっていう、お父さん叫んでいく、もう限界っていうところ、そこで湧き出ていく、いや口から言葉出していく言葉がこのアバなんです。助けてお父さん、そういう思いがある言葉が幼稚語のお父さんという言葉、アバじゃないかっていうんですね。幼稚語がわざわざ使われていったっていうのは理由付けは何も関係ない。今私はお父さんと呼ぶ資格はないということではなく、もう自分の限界ギリギリが起きた時、私たちが頼るべきところはどこか、アバだよ、お父さんの元に帰っていくことだよっていうことです。アバ父よと、すべての救い主様の神様に私たちはすべての問題を委ねて届けているでしょうか。アバって今さら呼べないって私たちは思うかもしれません。ルカの福音書で、あの放蕩息子が家に帰るとき、お父さん、私はもはやあなたの息子と呼ばれる資格はありませんと告白しました。この告白が出たときに、彼は自分が息子だったっていうことを自覚した瞬間なんですよね。私たちがアバって言ったときには、私たちが息子なんだ、子供なんだっていうことを実感していく、その瞬間なんです。私は一人で頑張っているんではなくて、アバって呼べるお父さんがいたんだっていうことをリアライズしていく瞬間です。彼の気づきは、父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるからではないかですね。息子が受け取っていた恵み、今それを全部失って豚の餌を食っている自分、その惨めさを知った瞬間です。そして自分の中で、もう自分はその恵みを受ける資格はないんだと自分自身に向き合った瞬間が、あなたの息子と呼ばれる資格はありません、自分の存在意義のどん底にいた瞬間だというふうに思うんです。どん底でこの息子は愛があったんだっていうことに気づいたんですよね。そして父のもとに足を向けたんです。あそこには愛があるんだ、そこに行けばいいんだと家に帰り始めたのがこの瞬間なんです。イエス様を十字架へと打った弟子のユダとペテロ、何が違ったんでしょうか。確かにペテロはイエス様の側近として可愛がられた存在だったというふうに言えるかもしれません。共に行動をしていきました。でもユダはユダで、そのイエス様のグループの財産を任せられていたわけですから、全部やっといてねって任されていた、信頼されていたっていうのは嬉しいじゃないですか。そういう存在にいたにもかかわらず、彼は定期的にお金をごまかしていてしまったわけですよね。ペテロは十字架を前にしてやっぱり逃げたわけです。ユダも物語が示すようにイエス様を撃って自殺をしていきます。彼はイエス様に失望しただけではなくて、自分自身の罪の深さにも絶望して人生に決着をつけたんですよね。絶望してしまったんです。自分で絶望して、自分で決着をつけていく生き方、それがユダでした。ペテロは違います。同じように愛され、同じように育ったんでしょう。でもペテロは違う。自殺しなかった。いつものように寮に出ていく道を選んでいきました。自分はなんて哀れだろう、惨めだろうと共に泣いたと思うんです。ペテロもユダも、なんてことをした、裏切ったんだろうって。ペテロは泣きながら今生きる道を選んで、体裁を考えず、
彼ができる道へと戻っていきました。これが私たちの生き方だと思うんですよね。いろんな失敗あるかもしれない。泣きながら今できることをやっていく。彼には漁師しかできなかった。また漁に出かけていくところ、その絶望の中にイエス様はペテロに現れていったんです。そんな彼をイエス様は放っておかない。絶望の中にいるものをイエス様は放っておかない。もう一度たくさんの魚を釣らせて私の子羊を養いなさいという使命と任せるという信頼を託しておってくださったんです。私たちが絶望の底にいるならば、私たちはもう一度アバ父よと主を呼び返していきましょう。イエス様は私たちを絶望の底に放っておく方ではないんです。自分で自分の人生に決着をつける生き方ではなく、救い主なるキリストを信じて、私たちは絶望ではなく希望に生きていく。イエス・キリストの十字架の愛をもとにして生きていきたいというふうに思うわけなんです。これしかできないというちっぽけなという弱さにという、どうしてこうなったのという現状にいるのかもしれませんが、そこに救い主なるイエス様、アバ父よと私たちは祈っていきましょう。でもそれはできない。聖霊様がアバ父よと祈れるようにしてくださるんですよと、今日の聖書の箇所で教えてくださっています。なかなか祈れない私たちに聖霊まで送っておってくださるんですよね。聖霊なるお方がアバ父よと祈っておってくださるように教えてくれる。イエス・キリストの十字架を思い上げていく。そして父なる神様を思い返していく。三位一体の神様がそこにはあるんです。一人子イエス様を十字架につけられ送った父なる神様の身思いを私たちは深く深く知っていくことができます。2000年前の時が満ちたと書いてあります。イエス様が生まれました。今私たちのうちに時が満ちたと取ることもできるかもしれません。今まではアバ父よと祈らなかった。でも今はアバ父よと祈ろうと、時が満ちた時、聖霊が皆さん方の心にキリストを生まれさせておってくださっていきながら、いや、キリストと同じように歩んでいいんだと自覚させてくださって、私たちは神様をお父さんと言って祈ることができるようにしてくださるんです。今時が満ちたというこの言葉を受け取りましょう。私の心の内に父なる神様をしっかり迎えていく瞬間、私たちは持っているでしょうか。天の父なる神様と祈り、神様の御手の中で泣きですね、その御手の中に飛び込んでいく、そのものを神様は喜んでくださいます。あの放蕩息子のストーリーで、帰ってきた息子はどう言われましたか。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着させなさい。それから手に指輪をはめさせ、兄に靴を履かせなさい。一番良いものですよ。一番良いもの。最高のものを備えたいと思っているのが、父の姿だって聖書は教えているんです。私たちの父なる神様は、私たちが泣きながら帰っていくならば、これを用意しておってくださるんです。幼稚な教えに縛られていて、家に帰らないで、そこで頑張ろうといつまでもしているのかもしれません。皆さんを愛している父なる神様は、私たちをそうしておってくださるんですから、今朝、父の愛に応えて、そこに飛び込んで
行きましょう。自分が不幸だという原因を過去に私たちは探してしまいます。あの時ああすればよかった、あの時祈っていなかったから、聖書の教えとはかけ離れている生活を私はしている、いやラッキーカラー間違えたかな。そうでなくてもいろんな思いがありますね。ああ私は友達との会話で調子に乗ったなとか、いや傲慢だったな、許せない思いがあるな。過去を私たちはほじくっていくならば、いろんな罪責感が私たちの心の中にあると思うんです。成果主義で私たちは踊らされています。競争社会のこのシリコンバレーで苦しんでいます。時には成果や競争が自分を支えていくんですね。これをやったという成果が安心感を与えてくれるんですね。この時代で言うの、聖書の時代で言うならば、律法が自分を支えていくものになっていたわけなんです。私たちを支えているアイデンティティ、私たちを支えているものは何でしょうか。詩編の22編にこうあります。しかし、あなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼まれた方、生まれる前から私はあなたに委ねられました。母の胎にいた時から、あなたは私の神です。私自身という存在、その基盤は私自身にあるんではなくて、母の胎にいた時から私を選び、形作り、命を与え、そして生まれさせた神様にあるんだ。私たちが神様を信じているその前から、神様は私たちのことを知っていて、分かっていて、作っていたんだ。私たちの存在の根源は神様にあるんだ。この神様、父なる神様に私たちのアイデンティティは属しているわけです。天のお父様が私たちの本当のお父様、私たちの命を始め、私たちを導いておられる父なる神様ですよね。どうでしょうか。自分で自分の支える必要はないってことです。自分の殻に閉じこもって自分を守る必要はないっていうことです。大切なのはアバ父よと父なる神様を私たちは知っているかということです。他人と競争して勝ち負けを争い、勝てば誇り、負ければ自己卑下をしていく。そこにアイデンティティを私たちは置いているでしょうか。私を愛してくださる父なる神様が、私を形作り、命を与えておってくださり、いつでも戻って来いとおっしゃってくださっている。このアイデンティティを私たちの内側にしっかり持つならば、私たちは、なんて自由に生きていくことができるんでしょうか。いろんな縛りから解放されていく一つの言葉が、このアバ父よという叫びであり、祈りであり、父の懐に飛び込んでいく、過去に縛られず、今を生きていくっていう生き方ですよね。この自由を持っている私たちには希望があります。夢があります。明日何をしようかと考えることができる。そのことは父を喜ばせることではないでしょうか。子が独自に動き、子が喜んで何かをしようとしていく姿を父なる神様は喜んでおられます。私たちがいろんなしがらみから解放され、すべての責任を私が負うから自由にやれと言ってくださっている父なる神の愛を受け、アバ父よという祈りを心からできるようになっていく、これが神様が一番望んでおられることではないでしょうか。神様の愛を受け止めて信頼して、お父さんありがとうと応答していく、いや自らの父親に、お世話になっている父親に、いや天の父なる神様に心から感謝しつつ、
私たちは大きく新しくまた夢を描いていきながら明日を生きていくように歩んでいきましょう。

ただいまサンタクララバレー日系キリスト教会の中尾吉之助牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

アダムとエバが罪を犯したとき、神様は彼らを呪うのではなく、あなたの上に地は呪われる、と仰せられました。そして動物の皮の衣で彼らを覆われました。この皮の衣は、将来ご自身の命を捧げて私たちを覆ってくださるイエス・キリストの象徴です。神様はあなたを呪うのではなく、愛をもって罪の恥から覆ってくださり、救い出そうとしておられます。

0: 日本にはたくさんのお寺や神社があります。多くの人たちが心の支えを求めているということでしょう。ですがこういったものは私たち人間が作り出した偶像であって、私たち人間を作られた誠の神様ではありません。聖書に神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られましたとあります。イエス・キリストこそすべてを創造し支配する唯一誠の神様です。心の支えにするなら、人間が作り出した神々ではなく、あなたを作られた誠の神様イエス・キリストを信じましょう。このお方だけが本当にあなたを守り力を与えられます。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。そしてあなたもイエス・キリストを信じ受け入れ、誠の神様を知ってください。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節。

0: CBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: さて、私たちはマルコの福音書を学んでいます。主イエス・キリストのご生涯と御業を学ぶことは非常に重要です。主イエス・キリストが人としてどのようなお方か、そしてどのような御業をなさるのか、そのことを知らないと私たちは実に霊的に貧しいことになります。さて、マルコは彼の福音書の中の最初の章の一節から八節の間で三つの声について書いています。第一節は筆者、すなわちマルコの声で、神の子イエス・キリストと記し、イエス・キリストに関する彼自身の結論を述べています。第二節と第三節には預言者の声について書かれています。ここでは私たちに明らかにされた預言者の声はマラキ書だけでなくイザヤ書にもあって、どちらも来たるべきメシアである主イエス・キリストと備える者としてのバプテスマのヨハネについて触れています。これは大事なことですので覚えておきましょう。御言葉を開きましょう。新約聖書マルコの福音書第一章の四節から八節まで、私と一緒にもう一度お読みください。バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛で折ったものを着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼は述べ伝えていった。私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。バプテスマのヨハネの役割は何だったんでしょうか。彼の役割は、来たるべきメシア、イエス・キリストのために道を備えることでした。バプテスマのヨハネの伝道については、傾聴に値する考えがいろいろあります。ある聖書教師は、バプテスマのヨハネは彼の話を聞く人々の誰もが自分の人生に必要だということを話した。それで人々は遠いところからもはるばる旅をして彼のところに来たのだと言っています。多くの人々が30km も 40km も砂漠の道を歩いてきては、ヨハネの説教を聞こうとしたんです。あなたはそうなさいますか？あなたなら30km とか 40km の道のりを文字通り歩いて、誰かの話を聞きに行くでしょうか？もしその人があなたの人生のニーズを本当に満たすのであれば、おそらく行くでしょう。ヨハネは、当時の人たちが、そして今日の人々も同じく答えが欲しいと思っていることについて、率直に話していたんです。バプテスマのヨハネの時代の人々は、神様の前に罪を犯し、その結果心が責められ、恐れ苦しんでいたんです。罪を犯し、その結果心が責められ、恐れ苦しむという三つの分野を解決する答えは、お互いに密接な関係があるんです。実は、今日の私たちも 全く同じことで悩んでいるんです。すべての人は罪人であると申しました。これは誰も例外ではないという明確な御言葉の宣言です。罪とは一体何なんでしょうか。罪とは、煮詰めた言い方をすれば、自分がと自己をひけらかすことです。いつも自分のことばかり気にしているところに罪はあります。パウロはエペソ人への手紙の2章1節で次のように述べています。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものでした。当時の人だけでなく、今日の人々にとっても、罪を犯すこととともに、そのことによる後ろめたさややましさはとても大きな解決しなくてはならない問題です。罪を犯して心がやましくなるとどうでしょうか。自己嫌悪に陥ります。本当にそうなんです。罪は自分を第一に従います。自己中心的で自分の欲のために行い、そのためにはどのような犠牲を払っても構わないと思います。一方、罪を犯すとそのやましさで自分が嫌になります。私たちは自分の罪のゆえに自分自身も傷つけ、他人も傷つけることに嫌気がさします。私たちは自分がしていることも、そのゆえに自分のうちにやましさがあることも分かっているからです。このようにして、私たちは罪を犯すことによって他人を傷つけるばかりでなく、自分をも憎むんです。さらに、自分が罪人であると気づくと、心はやましさでいっぱいになるんです。これはバプテスマのヨハネの時代だけでなく、今日の人もそうです。それが人間の本性なんです。率直なところ、あなたは心の内で罪を犯していると感じていますか？そのことで自分自身や人々を傷つけていると気づいておられますか？それに対して、そのようなものは自分のうちにはないかのように装ったりしていませんか？あるいは自分に、いや、それはそんなに悪いことではないと言い聞かせてはいませんか？しかも心の奥底では神様の御前に自分は罪あるものだと気づいていて、その意識から逃れることはできないんです。違いますか？罪深さは自己中心そのものであり、罪のゆえのやましさや後ろめたさは自己嫌悪そのものです。それでは恐れはどうでしょうか。罪やそのゆえの後ろめたさは恐れを生みます。恐れは自己不信です。恐れとは自分で自分の人生をこれ以上コントロールできなくなった時に、自分の力を超えた権威や力が存在しているのだと気づいて怖くなることです。私たちはそのような権威や力に向き合うことになるのだといつかは知るんですが、それが現実となることを極度に恐れるんです。ちょうどアダムとエヴァがエデンの園で神様に対して罪を犯したとき、彼らの目が開かれて、木の葉で彼らの裸の体を隠そうとしたようにです。その時は夕方で、神様がいつものように彼らと話を交わそうと園へ降りてきました。彼らは神様から隠れました。罪を犯したゆえにやましさを感じ、恐れたからです。罪は後ろめたさと恐れを生みます。このようにして彼らは隠れましたが、 神様が、お前たちはどこにいるのか、と尋ねられたので、何も隠すことはできませんでした。それでも、自分たちを正当化しようとしました。人は恐れると、苦悩し、ひどく不安になり、そして激しく葛藤します。罪や神様への反抗や、御心を行わないことや、神様への不従順は、後ろめたさを生み出します。そして、後ろめたさは、恐れを生み出します。で、バプテスマのヨハネは、人々がこういった根本的な現実問題に苦しんでいるのだと、神様の導きによって気づいていたに違いありません。ヨハネは彼らに、あなた方のその問題の答えは神様である、と教えました。実際今でも神様が答えなんです。バプテスマのヨハネは、彼らの途方もない問題をどう対処したらよいのかということも語りました。すなわち、神様だけが罪に対する答えであり、神様は私たちの罪を負うために人となって、すなわちイエス・キリストご自身となってくださったんですと語ったんです。イエス様は十字架につき、私たちの罪のために死なれました。そして私たちが義とされるために死からよみがえられました。イエス・キリスト以外の罪の問題に対する答えはありません。ペテロは、キリストだけです、と使徒の働き4章12節で言いました。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。そしてピリピの監視は彼の人生最大の危機の時に使徒パウロの前にひざまずいて、私が救われるためには何をしなければなりませんかと叫んだんです。パウロは答えていました。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。神様だけが罪の問題の答えであり、神様だけが罪のゆえに持ったやましさとか後ろめたさという問題の答えです。私たちはイエス・キリストを私たちの個人的な救い主と信じるなら、それらは取り除かれます。どうしてでしょうか？それは神様が私たちにイエス・キリストにある完全な義をくださるからです。私たちは自分自身の義で神様の御前に立つことはできません。私たちには義はありません。なぜなら私たちは罪人であり、神様の御前に不義なるものだからです。神様はそれをご存知であり、私たちも知っています。したがって、私たちは自分自身の行いや正しさによって見前に立つことはできません。私たちはイエス・キリストにある義によってのみ神様の見前に立つことができるんです。イエス・キリストを受け入れ、救い主と信じる罪人に神様がイエス・キリストによる義をくださるんです。私が神様の見前に立つと、カルバリの丘の十字架の上で私の罪のために流されたイエス・キリストの尊い血潮を通して神様は私をご覧になります。その血潮によって私の罪は取り除かれているからです。なぜそれがわかるのかと申しますと、神の御言葉がそう語っているからです。御言葉の中に、主は再び我らを憐れみ、我らの咎を抑え、すべての罪を海の深みに投げ込まれる。これは、御箇所にあります。また、 この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。とあります。これはイザヤ書にあります。神様は私の罪をイエス・キリストにある信仰により許してくださいます。それだけでなく、罪を犯した後ろめたさを私から取り除いてくださるので、私はもはや恐れないんです。志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。と、イザヤ書26章3節にあります。魂に何の恐れもなく歩む方法は、イエス・キリストを完全に信頼することです。お分かりのように、すべての人々が必要としていることは、罪と、そのゆえの後ろめたさや、やましさ、そして恐れに対する解決です。イエス・キリストを救い主と信じ、このお方を自分の本当の主として従いますと心に決めた人すべてに、イエス様はその人の人生の必要を勝利のうちに満たしてくださいます。ですから、私たちは救い主である神様の御業を喜び、主を賛美するのは当然ではありませんか？イエス・キリストの福音を、すなわち神様がこの世とご自身を和解させるためにこの世に来られたという良い知らせを人々と分かち合いたいと、私たちが願うのは当然ではないでしょうか。神様は聖書に記されているように、キリストによってこの世とご自身を和解されたんです。神様は私たちがまだ罪人であった時に、そのご愛を私たちに向けてくださり、イエス・キリストは私たちのために死なれたんです。イエス・キリストが私たちの罪とその重荷と恐れに対する答えです。もう待つのはやめましょう。待つ必要はありません。まずイエス・キリストが救い主であると信じましょう。次にイエス・キリストが私たちの答えなのだと全面的に確信して信頼しましょう。父なる神様、今日この御言葉を分かち合えて感謝します。どうか御言葉により私たちの心を祝福してください。神様どうぞ今日救われる魂を起こしてください。あなたを信じる者を強めてください。イエス様がどのような方であるのか、またイエス様が私たちのためにしてくださったことのすべてを気づかせてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J-Walkers の時間です。今日もみんなと過ごせるこの時間を神様に感謝します。突然だけど、クリスチャン生活に欠かせないものといえば何だと思いますか？聖書を読むこと、お祈り、教会生活、伝道の働き、いろいろ出てくると思うけど、今日みんなに伝えたいのは、クリスチャン生活に欠かせない一つのものは、神様からの試練です。神様からの試練。嫌だって思うかもしれないけどね。確かに試練ってなんだか、辛くて苦しくて疲れる、全く嬉しいことのようには思えないかもしれません。僕だってそうです。試練なんて飛んでいけっていう気分です。では、神様からの試練は、どんなクリスチャンに訪れると思いますか？試練って苦しいから、きっとちょっと悪い感じのクリスチャンとか、あまり神様に熱心じゃない人に訪れるのか、どう思うでしょうか？聖書を少しずつ見ていきたいと思うけど、まず、ペテロの手紙第14章12節、こう書かれています。愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間で燃え盛る試練を、何か思いがけないことが起こったかのように、不審に思ってはいけません。聖書を読むと、試練って何か思いがけないことじゃないって言うんだよね。何か特別な状況の人に対してっていうよりかは、普通のことっていう感じ。イエス様を信じてたら、誰であっても試練が来るっていう感じです。だから、神様に忠実に歩んでいる人のように見えたとしても、試練は訪れます。じゃあ、そんな試練をどう思ったらよいかが、ヤコブの手紙1章2節に書かれています。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときは、いつでも、この上もない喜びと思いなさい。すごいことを言ってるよね。試練に遭うときは、喜びと思いなさいだって。試練の中にいるときは、喜ぶどころか悲しくなったり苛立ったり、喜ぶこととは正反対の気持ちを持ちやすいのは想像できると思います。しかもこの箇所には、もし試練に遭うならではなく、試練に遭うときと書かれているよね。だからやっぱり試練に遭う可能性としては、誰でも試練を経験するって言えます。イエス様を信じる人は誰であっても試練があります。イエス様を信じたらいつでもハッピー、病気にならない、お金もたくさん、なんてことは全くありません。そんな苦しいものと思いやすい試練を喜ぶように、しかもこの上もない喜びと思うようにと語りかけています。試練は誰に対しても訪れるもので、しかもその試練をこの上もない喜びと思いなさい。すでになんだかモヤモヤしてくるかもしれません。ではなぜ僕たちは試練を喜びと思うことができるのでしょうか？それは何よりも、試練というのは神様が僕を、あなたを愛してくれている証拠だからです。ヘブル人への手紙の12章5節から7節、我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから。訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか？試練、ここでは訓練って書かれているけど、試練は神様が僕たちを子供として扱ってくれている証拠で、愛してくださっている現れなんです。試練に遭うとき、感情的にはもちろん辛さあるけど、あ、神様が自分のことを子供として見てくれているんだ、愛してくれているんだって心を神様に向けたいと思います。ヘブル人への手紙12章の10節11節も紹介します。霊の父は、神様のことですが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。
すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。試練はその時は苦しいもので悲しいものかもしれません。しかし後になると義という平安の実を結ばせますとあるんだよね。ここに僕たちの希望があります。もう一つ、ローマ人への手紙8章28節。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。このように僕たちを力づけてくれています。すべてのことが益となるようにしてくださるって聖書は言うんですね。神様は僕たちの失敗も罪も心の傷も病気も何かお金のトラブルも災害も家族関係やその他の人間関係など、僕たちが最悪の事態と思うようなものからでも最良のものを引き出すことができるお方です。実際イエス様の十字架の死という絶望の中に僕たちの救いがあったよね。そして僕たちにとって益というのは何かというと、イエス様に似たものへと変えられることです。僕たちに与えられる試練によって想像もできないような結果を私たちに見せてくださるはずです。神様はただ単にこの世で何不自由ない生活を与えようとしておられるわけではありません。神様は僕たちに神様に信頼して歩む安心を教えてくださり、そしてまたイエス様に似たものへと作り変えてくださるために試練を用いられます。困難な問題に直面した時に、どうして自分がこんな目に遭うんだろうかと問うのではなくて、神様、あなたは私に何を学ばせようとしておられるのですかと祈ってみるのも大切な姿勢です。神様の僕たちへの愛は変わることはありません。変わってしまうのは僕たちの心です。もう一度言うけど、神様の僕たちへの愛は変わることはありません。変わってしまうのは僕たちの心です。試練は僕たちが罪人だから、それに対する神様の怒りと考える必要もありません。試練を通しても僕たちに愛を注いでくださっているのが神様です。試練は神様の愛の表れです。試練を通して成熟させようと働いてくださる神様に委ねて信頼して歩んでいきましょう。最後にお祈りします。天の神様、私たちは時に試練が訪れます。その時は辛くて悲しくて嫌な思いになることもあります。でも神様、あなたはそのような試練を通してあなたとの関係を深めてくださること、あなたの愛に気づかせてくださることを感謝します。どうか私たちをイエス様に似たものへと作り変えてください。神様、あなたの変わらない私たちへの愛に感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今みんなの中に試練の中にあるかもという人はいるでしょうか。ぜひそんなあなたのためにお祈りさせてください。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームやコンタクトフォームからいつでも待っています。喜んでお返事します。ではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節。

0: 急行新宿行き、まもなく発車いたします。乗り降りはお早めにお願いします。押し合わず空いている乗車口からご乗車ください。急行新宿行き、扉閉まります。
1: おい和弘、早くしろよ。
0: 駆け込み乗車はおやめください。
2: あ、どこの席だ。同じやないか。年寄りが来たら席譲ってやればいいんだよ。
3: 毎度ご乗車ありがとうございます。この電車は急行新宿行きです。次は千歳烏山に停まります。
4: この二人、同じ青春高校のバレーボール部の加藤正史と西村和弘、練習を終えて疲れ切って帰宅する途中でした。その一人、クリスチャンの正史は電車にシルバーシートが設けられたことについて納得のいかないことがたくさんありましたが、かといってシルバーシートにはどうしても座りたくありませんでした。
1: シルバーシートなんか、お年寄りや体の不自由の人が座るところじゃないか。
2: 何グズグズしてんだよ。目の前に空いてる席があるのに座んないのはきっと今日の紅白試合で手を抜きだから。何しろフルセットで戦ったんだもんな。疲れない方がおかしいぜ。
1: 分かったよ、座るよ。
2: やっぱそれが自然な行動ってもんだよ。武装も言ってんじゃん、自然に帰れってさ。
3: 間もなく千歳烏山に到着いたします。お降りの方はお手回りの品をよくお確かめの上、順序よくお降りください。
2: あれ、やばいな、おばあさんが乗ってきたぞ。
0: 急行新宿行き、発車いたします。
2: あれ、寝たふりしよう。おい、まさし、早く寝たふりしないとあのおばあさんと目が合っちまうぞ。
4: この駅で乗ってきたおばあさんは少し左右を見回した後、まさしたちの座っているシルバーシートの前にやってきました。
1: まずいな、よりによって俺たちの前に来るなんて。席譲ろうかな。でもなんか気が進まないな。おい、和弘、俺本当に寝ちまったのかな。これも寝たふりするか。
3: この電車は急行新宿行きです。次は桜上水に停まります。この電車には一両おきにシルバーシートが設けられています。お年寄りや体の不自由な方には進んで席をお譲りください。
2: まさしはまだ席譲らねえのかよ。今放送してたじゃねえかよ。ここで席譲らねえとクリスチャンの恥だぜ。キリスト教ってのは愛の宗教なんだろ。隣人を愛さなきゃダメだってあれほど言ってたじゃねえかよ。俺はその点そんなもん信じてねえから気が楽だよな。俺は他の奴らより自分の方が可愛いもんでね。まさし、早く席譲ってやんないと、あのおばさんかわいそうだぜ。
1: 席変わってあげようかな。俺クリスチャンだもんな。このおばあさんを立たせておいて俺が座ってるってのはおかしいんだよな。だけどな、今から席譲ってあげるんじゃなんか周りの人に変な目で見られないかな。わざと席を譲るところを見せびらかすみたいだな。
4: 誰もおばあさんに席を譲ってあげようとはしません。電車は次の駅に近づきました。
1: やっぱり周りの人の目なんか気にしてちゃいけないんだ。人生の先輩が目の前に立っている。いろんな苦労をしてきたおばあさんが、俺は体力があるんだ。このおばあさんより俺なら立てても大丈夫さ。よし、席変わってあげよう。
4: まさしがそう決心して立ち上がろうとした瞬間、
5: あの、そこのおばあさん、どうぞここの席におかけください。
4: そう言ったのは彼の斜め向かいの普通席に座っていた一人の女子高生でした。
1: あの子は確か一年 C 組の。
4: そうです、彼女はまさしと同じ青春高校の一年後輩の藤田和江でした。
1: 藤田がああやって自然に席を変わってあげられたのに、俺はどうしてできなかったんだろう。何を迷っていたんだろう。
4: 彼は和江の澄んだ瞳と譲られた時のおばあさんの嬉しそうな顔が忘れられませんでした。2日後の土曜日、練習帰りに偶然彼女を見かけた正史は思い切って声をかけました。
1: あ、ちょっと君。
5: え、私ですか。
1: そう、君藤田さんだろ。俺2年C 組、加藤正史。
5: 知ってます、バレエ好きですから。
1: あ、そう、照れるな。あのさ、ちょっと話があるんだけど、君おととい電車の中で おばあさんに席譲ってやったろ。あれさ、
4: まさしは思い切ってあの日の出来事を話しました。シルバーシートにいやいやながら座ったこと、あのおばあさんを見ても立てなかったこと、彼女の行為を見て恥ずかしく思ったことなど。
5: 私別に何か偉いことしたなんてちっとも思ってないし、加藤さんにそんなこと言われると困っちゃうんだけど。それはそうと、先輩はどうしてそんなにシルバーシート嫌なんですか？
1: 嫌というか、なんかさ、まるで老人向きの特別席を作ってさ、しかも一電車の半分だけだよ。それさえやっとけばあとはいいって感じでさ、体力お年寄りを閉じ込めてる感じじゃない。
5: つまり本来はそんな特別席を設けなくても、どの座席だって自発的に変わってあげるべきだっていうこと？
1: そう、そうなんだよ。特別席なんか設けたって、人の心が本当にお年寄りを大切にするんでなきゃ無意味だと思うんだ。
5: わかります、先輩の言うこと。でもそれにしては、おとといの先輩たちの行動はちょっと言ってることと違うようでしたけど。
4: まさしはみるみる顔がカーッとほてるのを感じました。こともあろうに、その数少ないお年寄り専用席に座って立とうとしなかった自分のいやらしさをまざまざと思い出したからです。
1: 君の言う通り、一言もないよ、ごめん。藤田、一つだけ聞きたいんだけど、君どうしてあんなに自然に席を譲ってやれるんだい？恥ずかしいとか、キザだと思われやしないかとか考えたことはないのかい？
5: そんなこと考えたことないわ。というよりか、そんな自分の気持ちなんか考えてる余裕ない。うちにおばあちゃんいるの。母の母、72。母が病気がちだったんで、私を小さい時からとても可愛がって育ててくれたのね。クリスチャンで、いつも聖書の話をしてくれたの。
1: ふーん。で、君もクリスチャンに？
5: ううん。縛られるのが嫌だから、そのうちに、なんで逃げてんだけど。でね、そのおばあちゃんが2年前に脳溢血で倒れちゃったの。私その時、これまでおばあちゃんからもらったものを、一生懸命看病してお返ししなきゃって決心したの。3度の食事の箸の上げ下ろしから、下の世話、その他どんなことでも。最初は何を言ってるのかわからなくて困ったけど、そのうちにおばあちゃんの目の動きで何をしてほしいかわかるようになってきたわ。
4: まさしは淡々と話す和江の話を目を見張るような思いで聞き入っていました。
5: おばあちゃんからいつも聞いていた聖書の言葉、あんまり覚えてないけど、その中で一つだけ、あなたのしてほしいと思うことをあなたもそのようにしなさいっていうの。自分がそうしてあげる立場に立ってみて、ああ、おばあちゃんは私にもお母さんにも誰に対してもこの言葉の通りに生きてきたんだなってことが実感として納得できたって感じ。
1: あなたのしてほしいことをあなたもそのようにせよか。うん、マタイ7-12だ。
4: 彼にはその時、これまでは1年に1度遊びに行くだけで普段はあまり考えたこともない新潟の祖父母のことが急に身近に感じられてきたのでした。
1: 俺にはまだいるんだ、してほしいことをしてあげられる相手が。遅すぎないうちに、そうだ、おじいちゃんおばあちゃんにまず手紙を書こう。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

神様から永遠の命のプレゼントをいただきませんか？聖書に次のようにあります。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。神様は私たちに主キリストイエスにある永遠の命をプレゼントしてくださっています。この贈り物をぜひ受け取ってください。どうぞ BBN 聖書放送ホームページをご訪問ください。そこに天国への道というコンテンツがあります。そちらをぜひお読みください。もし何かご質問がありましたら、どうぞご遠慮なく私たちにご連絡ください。神様はあなたを愛しています。あなたに神様の無償の贈り物をぜひ受け取ってほしいと願っています。どうぞ受け取ってください。心からお勧めします。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節

こんにちは。おはようございます。BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。この時間は聖書と祈りを通して神様に心を向けましょう。今日は稲葉博史です。それでは聖書をお読みします。新約聖書のコリント人への手紙第2、13章5節です。あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。もう一度お読みします。あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。数ヶ月前にある親戚から結婚式の招待を受けました。私の親しい人でもありますので、出席しますとお知らせしました。その日までまだまだ日にちがあるのですが、着ていく服や日程、またお祝いの品などを早いうちから準備しています。その人の結婚を喜ぶのでそうするのですが、それだけではなく、招待をしてくれたその方の思いに応えたいと思っているからなんです。今もその方の結婚式に出席するのを楽しみにしています。同じように慈愛に満ちた父なる神様もイエス様を通して天国への招待状をすべての人に与えられました。その招待状を受け、私たちはイエス様を救い主として信じ、神様は私たちの罪を許してくださったとともに、御国へ行けるものにしてくださいました。さらに、御再臨の時、イエス様自ら私たちを迎えに来てくださるのです。しかし、私たちは毎日の生活の忙しさや大変さの中で、信仰生活をおろそかにしてしまってはいないでしょうか？いつイエス様が私たちを迎えに来てもいいようにしっかりと準備し救いを与えてくださった神様の愛に応える必要がありますね。今日お読みした箇所はパウロがコリントにある教会のクリスチャンに信仰について進めている言葉です。パウロはコリントのクリスチャンにこう勧めました。しっかりとした信仰生活を送っているかどうか、自分自身の考え、思い、また行動をしっかりと点検しなさい、と教えているんです。いつイエス様が私たちを迎えに来てもいいように、自分の思いや心はどこにあるか確かめましょう。神様に頼りながら、キリストに立つ信仰と生活であるように、自分自身を改めるものにさせていただきましょう。お祈りしましょう。天にいます父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。毎日聖書を読むごとに、あなたの御言葉を通して私たちの心を養い、また成長させてくださるあなたの恵みを感謝します。あなたの御子であるイエス様のご再臨まで、常にあなたの御言葉に耳を傾け、あなたの御教えから素直に学ぶものへとさせてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。

ご一緒に御言葉と触れ合い、神様に祈る時間が与えられました。この幸いを神様に感謝します。あなたの信仰生活が続けて神様によって守られますようにお祈りいたします。

赤ちゃんは進化していない。アンサーズインジェネシスです。お腹の中の赤ちゃんは成長する過程で進化の歴史をたどると聞いたことがあるかもしれません。実はこの考え方は何十年も前に否定されています。ですが今なお教科書や理科の実験で取り上げられることがあります。その根拠としてよく挙げられるのが、人間の胎児に見られるとされるエラの裂け目、卵黄脳、そして尻尾です。しかしエラの裂け目と呼ばれるものは、実際には咽頭脳と呼ばれる構造で、やがて耳の内耳などの器官へと発達します。卵黄脳も卵の卵黄のようなものではなく、胎児に最初の血液細胞を供給する重要な役割を持っています。また尻尾と言われる部分も本当の尻尾ではなく、将来筋肉が付着して立ったり歩いたりするために必要な尾骨のものとなる構造です。私たちは母親の体内で進化の過程をたどるのではありません。むしろ一人一人が創造主なる神によって細やかに、そして目的を持って形作られているのです。

理解することはできません。しかし、神様の声に従う、それは神様の愛を経験することです。神様への信頼、期待を持って歩んでまいりましょう。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。一つの国からもう一つの国に行こうとするとき、国境検問所を通らなければなりませんね。そして入国管理官が一人一人の身分証明書を調べて、問題がなければ他の国に入国することができます。私は国境検問所で入国するために必要な身分証明書を持っていなかったため、検問所を通過することができず、引き返す旅行者を見かけたことがありました。そんな状況を見ながら霊的な真理を思い起こしました。救いを得ていない人々は天の御国に入ることを許されず、地獄に投げ込まれてしまいます。それは天国へ入るための有効な身分証明書を持っていないからです。父なる神様の御心は何でしょうか？それはピリピ人への手紙2章10節。イエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめることです。あなたの天国へのパスポート、必要な身分証明書はどうやって手に入るのか。それはイエス・キリストをあなたの救い主として信じることによって与えられます。この方抜きで天国に入ることはできません。そればかりか、地獄に投げ込まれてしまう事実を忘れてはいけません。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

友達に囲まれていても心の中で孤独を感じることがあります。自分のことを本当に理解してくれる人はいないと思う時もあるでしょう。でも神様はあなたを知り、あなたと共にいてくださいます。神様の言葉をあなたのうちに燃え立たせてください。言葉である神様があなたと共にいることを知ります。神様の御言葉をお届けします。 BBN 聖書放送です。